0: Rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

A na stol stiže sveča nam triva, girice loza, ožujsko pivo, doli je suša, turizam ode, nestalo cukra, bit će vina, a negdje gori.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a proti kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.
3: Naučit

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječ, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

0: Subota nam je bila baš kritična što se tiče vremena. Jučer nam se vratilo sunce pa smo ponovno nekako i prodisali. Međutim, danas se opet oblaci vraćaju. Ispred nas je promjenjiv dan. Prvi dio dana će biti pretežno oblačan. Možete očekivati i kišu uz poneki pljusak s grmljavinom. Iza ručka ćemo imati više sunčanog vremena. Navečer će se smanjiti na oblaka. Prati nas i danas bura negdje i jaka, osobito pod Nove Lebita. Navečer ćemo osjetiti jaku buru i u Dalmaciji, a što se tiče temperatura, najviša dnevna rašće do 22. Znači, bit će ugodno.
1: Tako je, ugodno je mi jutro, onako svježe, temperature neke mezzo, što bi rekli ove jutarnje, Sinj 9, Knin 10, Trogir i Split 13, Zadar 14, u Šibeniku 15 stupnjeva, tako da čeka nas jedan ugodan dan. Rekla si da je ovdje bilo kritično, jel, za vikend nije me bilo, na sjeveru Hrvatske je bilo puno mirnije. Moram priznat, bilo malo oblačno, ali nije bilo ništa alarmantno. Mi smo tu, naravno, cijelo jutro pratimo sve što se događa. Do kraja ovog sata ćemo proći još par servisnih informacija. A sad The Police, Amića.

0: Opuštamo se uz Dire Straits i So Far Away. U slučaju da neko od vas ide malo dalje ili se možda vraća s nekog malo dužeg puta, evo ja sam jučer vozio po autocesti, pa samo par upozorenja, znači do 16. listopada zbog radova između 139. i 145. km, znači između čvora Otočac i čvora Perušić, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba, dok je smjer u Dubrovnik zatvoren za promet zbog radova u tunelu Brezik. Ima raznih radova po autoputu, stalno su neki onako malo manji zastoj, ali onako nekako dobro su regulirali, nisu se stvarale neke velike gužve. Vidim da sve do 14. prosinca zbog radova na sanaciji mosta Grabara i Ričica na dionici čvor Gornja Ploča, čvor Sveti Rok, vozi se dvosmjerno jednom stranom autoceste kolnikom u smjeru Dubrovnika. Osim toga, samo bih napomenuo da su kolnici u većini Lijepe naše i dalje mokri, vlažni i skliski, tako da ako digod letite malo dalje, nemojte letit, nego samo laganini.
1: Dragi vozači, danas nećete moći preko Starog mosta u Trogiru. Radovi na održavanju bit će od 10 do 14 sati. Kao glavni alternativni pravac odrađuje se Novi Čiovski most. Postavit će i privremenu prometnu signalizaciju i fizičke prepreke. A evo, sudionike u prometu definitivno molimo za strpljenje, pojačan oprez. Naravno, poštujte privremenu prometnu signalizaciju i koristite obilazni pravac. Još jednom da kažem, Stari most u Trogiru bit će zatvoren od 10 do 14, morat ćete preko Novog Čiovskog mosta.

0: Divno je biti nekome nešto, tako nam piva Latino najranije ujutro, a divno je kad neki radovi krenu, a ja mislim da se ljudi odmah vesele. Šalim se ja malo, ali evo trebamo upozoriti stanovnike Kamena Splitskog od ponedjeljka, znači od danas očekuju vas značajne promjene u prometovanju, kreću radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ulici Hrvatskih Vitezova, znači radit će se od kućnog broja 1 do kućnog broja 24, ali u dvije faze projekta. Ova prva faza obuhvaća područje od početka ulice Hrvatskih Vitezova kod Gradine do skretanja za ulicu Don Filipa i Don Ante. Za vrijeme izvođenja radova na nekim dionicama promet će biti potpuno obustavljen. Iz mjesnog odbora mole stanovnike da tijekom trajanja radova oslobode prolaz kroz Turanj kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje ovim alternativnim pravcem. A pazi, ovo prema najavljenom planu radovi na cijeloj dionici bi trebali trajati do 18. prosinca. Tako da, preko dva mjeseca, tako da molim vas za malo strpljenja. Ali evo ima nekih dobrih vijesti. Uz najavu ovih radova iz mjesnog odbora Kamen su potvrdili da će se ovaj tjedan završiti asfalt na posljednjoj dionici ulice Svetog Mihovila, tako da će opet moći voziti autobus na linija 26 sve do one posljednje stanice kod Gradine. Znači, dok se sad radilo na tom asfaltu, mnogi ljudi koji inače koriste koji koriste tu liniju nisu mogli s njom, sad linija 26 opet ide u funkciju.
1: Odlično. Ja bi se samo nadovezala na Vrgorac. Dobre vijesti su nam stigle. Tamo je nakon velike suše i ozbiljnih problema s opskrbom pitkom vodom stanje napokon normalizirano. Nakon obilnih kiša posljednjih dana porasla je razina podzemnih voda na izvorištu Banja, pa su se stekli uvjeti za ponovno pokretanje sustava vodoopskrbe. Djelatnici vodovoda su bili na terenu, postupno uspostavljali tu redovitu isporuku vode stanovnicima Vrgorca i okolnih mjesta, ali isto tako su pozvali građane da vodu u samom tom početku je li troše racionalno dok se sustav ponovno u potpunosti ne stabilizira. Tako da evo, nadam se da svi imaju voda, da nema više nikakvih problema i ekipa iz vodovoda je zahvalila i vatrogascima i Hrvatskoj vojsci i svim službama koje su proteklih dana pomagale u opskrbi stanovništva pitkom vodom. Ne možeš vjerovati kakve se situacije dogode da ljudi ostane ostanu bez vode.
0: Ajde, sreća, ekipa na terenu je brzo reagirala, a mi ćemo vas isto malo počastiti. Tu je Matija Cvek i njegove ptice. Ostanite uz nas.

control even if you know that you don't own me. I'll let you play.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your
1: clothes. Ovo je Billie Eilish i Bad Guy sa svojim specifičnim zvukom, čak mi ovako leži ujutro. Billie Eilish, veselo je bilo za vikend što se tiče sporta, igrala se i košarka i balun, evo vidim sinoć da je Slaven Belupo 4-1 pobjedio Rijeku, totalni je potop. Varaždin je u gostima pobjedio Lokomotivu s 1-0, nije to ti Varaždina drugog, koji je ovo prvi na tablici? Ajduk nam je prvi na tablici, nismo uspjeli iskomentirati onu, pa ja bih rekao možda polu vaterpolsku utakmicu zadnji.
2: Je definitivno vaterpolo, odmah mi je to
1: ono, ono je bilo vaterpolo, ali eto nekako smo uspjeli napokon dobiti taj derbi. Jučer sam popodne dok sam se vraćao po Splita, čuva s jednim prijateljem, on govori, na šta ću raditi popodne, govori, upalit ću utakmicu bez stresa. Ponovo popit ću kavu i uživat ću u derbiju u kojem smo pobjedili, tako da evo ga, Hajduk napokon na vrhu HNL-a 19 bodova, Varaždin drugi 18 bodova, Dinamo treći sa 16 kao i Osijek, doduše Dinamo ima utakmicu manje, ali mi smo prvi i to je sve što nas zanima i uživat ćemo u tome.
2: Da, definitivno, je li to što imaš za reći?
1: To ti je to, pustit ću tebe da ideš na svoj draži sport.
2: Što se tiče košarke, ono najvažnije u kratkim crtama, Split je slavio u Zagrebu, Dubrava 62-86, Split je to riješio, nastavili su pobjednički niz, ipak nije bilo jednostavno, jer početkom posljednje četvrtine imali su samo 3 poena prednosti, u završnici su proradile te trice, pa je prelomila se i utakmica. Alkar je neočekivano poražen kod kuće, 73-88. Sinjani su dobro otvorili utakmicu, ali nisu uspjeli otvoriti značajniju prednost. Nakon odmora gosti su ipak iz Škrljeva preuzeli kontrolu, a posebno raspoložen bio je Konjević s 22 poena. Tako da je Alkar u posljednjoj četvrtini zabio samo 9 poena, ali je tako i prekinut pozitivan niz Sinjana nakon dobrih prethodnih nastupa. Zadar je izgubio od vrlo mlade Mege, 88-82. Zadrani su bili favoriti, ali su izgubili na gostovanju u Beogradu. Mega iskoristila brojne pogreške Zadra i probleme u organizaciji napada. Uspjeli su se naši vratiti u utakmicu, ali evo, nisu nekako izdržali do kraja.
1: Danas Zadar opet igra tempo onako jak protiv Virtusa Zagreb, tako da eto, nadamo se da će danas možda malo vratiti samopouzdanja i upisati jednu pobjedu u domaćem prvenstvu. Jakov Jozinović je tu, nastavljamo uz Raj, ostanite uz Radio Split.

0: HR mreža oglasi.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva. Prema najavama, dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom, zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojih stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu u sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
6: Pa što skazav prezident Trump?
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
7: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali, nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papa Leo XIV. Objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Leo XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
9: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
8: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
10: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
11: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
12: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećkih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u Čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
13: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
14: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali duži dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. Možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
13: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
15: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja i predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
13: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
7: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
1: Jutarnja kronika.
2: Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: profesor broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krenuli, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika. Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, i na kraju podsjetnik.
2: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
1: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
2: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
1: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperature od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola, 1 primljen.
3: Trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu Crca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa samo na čelu debelo sram kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
3: Varaždin se slavljom kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
6: U prvom dijelu je izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prstiju brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijetila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
3: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutro su većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duže obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čabra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rab i Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošinj i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podnove Lebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solojnim udarima, osobito podnove Lebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
8: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Oglasi.
7: Ovo je vaš radio.
10: Hrvatski radio Knin.

7:22 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedan ponedjeljak uz Hrvatski radio Knin. 12. dan mjeseca listopada, moje ime je Barbara Lilovića, pozdravlja vas i kolega iz režije, ovdje je Igor Tolić. Do 13 sati zadatak je na nama da provedemo s vama ovo vrijeme. Za mnoge od vas vjerujem radno, za neke možda ne, neki će ga provesti u vožnji, neki kod kuće uobičajenim nekim radnjama, a mi ćemo evo svima vama gdje god da jeste prenijeti neke od najvažnijih informacija i naravno pomoći vam uz izvrsnu glazbu da što prije dobacimo do 13 sati. Odmah za ovo jutro kratka samo vijestica, ona vremenska, iako ćemo uskoro čuti i detaljnije. Ono što mi možemo reći je da je u Kninu 8 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku 15, nešto malo sjevernoga vjetra ima, a bura je svakako u najavi. U Stuburu danas kod nas uglavnom djelomice sunčano, na jugu će biti više oblaka i mjestimice može biti kiše, a postupno smanjenje na oblake se očekuje sa sjeverozapada nešto kasnije. Uz umjerenu buru ponegdje će ona biti i jaka. Podnove Lebita ona već sad zapravo ima svoje jake udare, ponegdje i orkanske, ili se barem očekuju. Kod nas će se to zadržati na umjerenoj do jakoj buri, a temperature do 23. Podsjetnik samo kratki odmah za ujutro. Što se prometa tiče, izmjene su u javnom gradskom prijevozu u Šibeniku zbog radova na nadvožnjacima Ražine A i B. Ti će se radovi izvoditi sve do 14. prosinca i do tad se očekuju ove privremene regulacije prometa kao i izmjene u javnom gradskom prijevozu, pa bacite oko na službene stranice grada Šibenika. A što se tiče darivatelja krvi, danas je na rasporedu Šibenik, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa. Sve do 18 sati možete darivati krv. I evo, ponedjeljak ćemo zajedno nekako progurati i pogurati ga da ide malo brže. Vjerujem da bi to svi sad odmah potpisali. Ono što donosimo ponedjeljkom, a nije baš tako iz drugih dana, to je treće poluvrijeme, odnosno naš kolega Trutin koji će donijeti sve one sportske vijesti u svojoj emisiji za 11 sati. A ovo drugo sigurna sam da već znate. Mi ćemo odmah zasvirati, majke sviraju prve ovoga jutra. Potom stiže i Aretha Franklin i podsjetnik za 10 minuta slušamo sve što se o prognozi vremena može čuti.

0: Nekoga su malo razbudile majke, nekoga baš Rita Franklin, a nekome je trebao jedan swing u 7:35. Bilo kako bilo, na liniji nas čeka dežurni prognostičar. Jutros je s nama Pave Pilić, želim mu dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako ovo jutro kasnije, sve kasnije i kasnije nam sviće, vjerujem da su mnogi pomislili jutro sa nu što je oblačno vani, a ono samo mračno, nije nam baš previše tmurno.
1: Pa je, uglavnom ima nešto i na oblake, bit će se više prema popodnevnim satima. U većem dijelu Dalmacije je umjereno do pretežno oblačno, u slabu do umjerenu buru. Najniža temperatura bila je 6 stupnjeva u Kninu, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 5, Kninu 8, Zemuniku 10, Šibeniku i Kaštelima 15, Splitu 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, prije podne još sa sunčanim razdobljima. Uz povećanu na oblaku poslije podne i na večer samo ponegdje moguće malo kiše. Kasno na večer stiže nam razvedravanje. Puhat će slaba do umjerena bura koja će prema večeri jačati na jaku. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva. Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 16 do 18 stupnjeva. Tako nas očekuje i u nastavku, srijeda također vedra, bura još ujutro jaka, zatim uglavnom umjerena. Jutro još svježije 5 do 7 stupnjeva, ali zato danju od 18 do 20. Evo kako sa stvari stoje, drugi dio tjedna bit će malo više na oblake, ali i dalje većinom sunčano i bez veće promjene vremena. Noću svježe, a danju oko 20 stupnjeva.
0: Hvala lijepa Pave, želimo ugodan nastavak ovog radnog ponedjeljka vama i ostatku ekipe.
1: Hvala i vama.

Ništa to nije neobično, kaže nam Tom Jones. 7:43 su. Malo čas smo razgovarali s Pavom Pilićem, koji je jutros dežurni sinoptičar. Evo što nam je rekao. Jutros je bilo čak 6, evo, kao najniža temperatura u Kninu. Sada u 8 sati Knin je na 8, u Gospiću je 5 Celzijevih stupnjeva. Recimo, evo kako je u Splitu, 16. Danas, što se vremena tiče, promjenjivo do pretežno oblačno. Ujutro, evo, kroz ove jutarnje sate će biti ipak malo više sunčanih razdoblja, a na oblaka onda stiže već do sredine dana. Poslije podne i navečer može se očekivati i malo kiše uz tu na oblaku, ali odmah potom će uslijediti razvedravanje noćas. Puhat će nam slaba do umjerena bura, koja jača prema kraju dana, a maksimalne temperature zraka koje možemo očekivati na našem području kretat će se između 17 i 19 Celzijevih stupnjeva. Sutra ovaj utjecaj bure će se također osjetiti, jutarnje temperature između 7 i 10, one dnevne između 16 i 18, to je dakle nekakav maksimalac. Uglavnom će biti vedro upravo zbog te bure, a u srijedu također vedro pod jakom burom, koja će lagano onda smanjivati svoj intenzitet tijekom dana. U srijedu pak se baš očekuje, evo, hladno jutro od 5 do 7, a tijekom dana će uspjeti temperatura doći do 20 Celzijevih stupnjeva. Više na oblake, ali isto tako i sunčanih razdoblja očekuje se u drugoj polovici tjedna. Policijska uprava Šibensko-kninska također je uplovila u novi ponedjeljak kao i svi mi ostali. Ono što bilježe u posljednje 24 sata za istaknuti su dva kaznena djela. Bio je i jedan, citiram, požarčić, manji požar, tri prometne nesreće u kojima su tri osobe zadobile tri lakše tjelesne ozljede, a dvije su bile i samo s materijalnom štetom. Inače, policijska uprava Šibensko-kninska je, naravno, kao i svakoga vikenda i ovoga, bila aktivna na našim cestama i tom prilikom jedan je 39-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem droga. Uhićen je i doveden na sud. Također, oduzet će mu se privremeno vozačka dozvola uz ostalo. Uhvaćen je jedan muškarac koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i odbio se zaustaviti policajcima. Novčana kazna koja je predložena u optužnom prijedlogu iznosi 2000 eura, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana. A tu je jedan mladić od 23 godine vozio pod utjecajem alkohola od 1,5 promila, 660 eura kazna, te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

od 2 mjeseca. Bilo je toga još, ali evo, kratki podsjetnik da policajci nikada ne spavaju, ako se mislite izvući i tko zna što drugo, najvjerojatnije nećete, pa nemojte. Na hrvatskim cestama uglavnom su mokri skliski kolnici, pa tako i ovi nama bliži u Šibensko-kninskoj županiji i u srednjoj Dalmaciji ima mokrih skliskih kolnika. Ima i ponegdje zabrana za pojedine skupine vozila, to već pretpostavljate. Jadranska magistrala je u pitanju, podno Velebita. Povremeni su i zastoji kolone, jer imamo i dosta zona radova. Jednu takvu zonu smo jutro spomenuli u Šibeniku, ima ih dosta, evo ovdje kod nas bliže doista, kako nekakvih asfaltiranja, tako i projekata koji su započeli. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali između mjesta Plano, Kaštel Štafilić, pa se i tu vozi uz ograničenje brzine, 30 na sat je maksimalna. A povećana je gustoća prometa, kao što sam spomenula, evo posebno ćemo istaknuti zonu radova kod Crikvenice, te između Podstrane i Stobreča. Sretan put svima koji su na cestama, a mi idemo dalje još malo putovati uz pomoć glazbe do kraja ovoga sata. Psihomodo pop, Frida ili film Ljubav je zakon, što vam više paše, ne znam, ali čućete oboje, a isto tako i Ruzinavi brod do kraja sata. U 8 se vraćamo s naslovima sa online portala.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

Kako je teško ovo sad prekinut, zaista. Ispreke svima, Sultans of Swing, 8 je sati i jedna je minuta. Morat ćemo vidjeti ola nekad kasnije ubaciti ponovno ovu stvar. Glazbeni urednik se neće ljutiti. Nama je po našem redu i rasporedu, a i vašem na koji ste naviknuli, sada vidjeti o čemu se piše ovoga ponedjeljka, što izdvajaju kolege iz novinskih redakcija. Krećemo s hrt.hr, evo što se izdvaja. Zagrebačka neto plaća 1738 eura. To je samo naslov, naravno. Upućujemo vas svakako da bacite oko, da pročitate sve detalje. Medijalna, nominalna, realna, to je bitno. Janša kaže, položili smo ispit zdravog razuma. Slovenski premijer nakon referenduma dao veliki intervju. HRT.hr također prenosi njegove izjave. Zlato u Dravi. Kako se i danas održava tradicija ispiranja zlata? Ako niste znali, ova se tradicija održava na Dravi od vremena Marije Terezije i mnogi su zapravo u tom dijelu Hrvatske zlatari već generacijama. Georgijeva kaže, ulaganje u AI održavaju globalni rast na oko 3%. MMF je u pitanju. A prosječna, dakle, zagrebačka neto plaća je, zapravo vijest o tome je povukla i vijesti o tome kolike su te neto plaće u ostatku države, pa imate članak i o tome. Američki avioprijevoznici pozvani na oprez pri letovima u Saudijsku Arabiju nakon napada Hutista. Evo svega, kolaž vijesti iz Hrvatske i svijeta na HRT-ovom portalu. Jutarnji list otkriva skandal u Istri. Bez natječaja dali 101 posao. Bivši zaposlenik u jednom danu dobio 7 ugovora. U istarskom vodovodu pokrenut je nadzor. Evo više o tome na Jutarnjem. Tražila najosnovniji sprovod u Zagrebu, pogledajte koliki joj je račun poslao pogrebnik, ovo je iz Jutarnjeg lista njihove rubrike Velika škartica. Ušli smo u simbol zagrebačkog potresa, najveća vrijednost na čekanju, to ne znaju ni policija ni SOA, projekt od 28 milijuna eura. Je li moguće da je ovo rekao pred kamerama? Egoist godine. Ja sam najbolji nogometaš u povijesti i točka. Nije riječ o... vidim, blokirala sam, kako nam se zove, Šveđanin bosanskih korijena. A, Toliću. Dobro, sjetit će se Barbara možda kasnije tijekom smjene. Ovo je rekao Cristiano Ronaldo, a ne Ibrahimović. Hvala kolega Toliću. Iznenađeni Zelenski, pogledajte što su Rusi napravili nakon objave Trumpa. Do sad najopasnija prijetnja SAD-a Kijevu. O tome otprilike pišu na Jutarnjem listu. Večernji list donosi video krvavog napada kod Harkiva. Troje poginulih, 25 ranjenih, kamera je uhvatila trenutak udara, pa oni možda slabijeg krvožilnog sustava bolje da ne gledaju. Vodena bujica u sekundi progutala cijela sela, sve se dogodilo u 10 minuta, lokacija je Nepal koji, evo, nažalost proživljava novu katastrofu. Stanari Splitske ulice traže pomoć, ali grad ima ozbiljan problem. 3 godine trpimo teror, Split ne odlučuje do kada klubovi rade. Stanari se iseljavaju iz grada. U centru nitko neće živjeti. Večernji list donosi i priču koja se odnosi na Billa Gatesa. On je upozorio na drastične promjene iduće godine. Prava opasnost nije to da će AI izmaknuti kontroli. Evo, i u priču o AI-a također se, naravno da se također uplao Bill Gates, koji pa ne znam u koju temu se zapravo ne upliče. Objavljena nova karta rizika, ove se zemlje smatraju ekstremno opasnima, bez brige Hrvatske u zelenom, to nam je možda glavni, možda i jedini adut, ovisi koga pitate. Slobodna Dalmacija nas jutros, evo, jutros nas izvještava o nekim aktualnostima iz Dalmacije i Dalmatinske Zagore, čeka se sudbina hotela Katarina, splitski hotelijer kupio dio. Priča zapela na sudu, sad se prodaje i glavna zgrada. O ovome ratu za kvadrate više na Slobodnoj Dalmaciji. Tuga, jad, čemer, Kotex. Nekadašnje čudo i prvi centar Jugoslavije pretvorili smo u ruglo Splita. Ali
Stižu milijuni, otkrivaju planove kolege iz Slobodne Dalmacije. Livaja nije dobio ni minute u derbiju, ali ne vidim da je to igdje tema. To znači da su svi u Splitu zadovoljni. Čija bi to bila izjava? Provjerite na Slobodne Dalmacije. Naravno da se piše ne samo na Slobodnoj, već i u drugim portalima o jučerašnjem derbiju na Poljudu. Država za sitniš prodaje zemljište u Dalmaciji, pogledajte gdje se nalazi i do kada se možete javiti. Dobra prilika je u pitanju, pa evo možete malo i o tome pročitati. Senzacija u punom smislu riječi, u Stobreću iskopano nevjerojatno očuvano naselje staro 3500 godina. Na njega će vjerojatno zgrade, piše o tome Dalmacija danas. A Dalmacija danas donosi i dobre vijesti iz Vrgorca. Nakon velike suše i problema s vodom, vodoopskrba se napokon vraća u normalu. Evo, što šta jutro se za pročitati, prolistati, nešto laganije teme, nešto one malo teže, ovisno o tome koliko ste napunili energije za vikend. 8 je sati 7 minuta, đavoli dok tebe ljubim, baš će nam sjesti za početak novoga sata.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag s kratkim pregledom dostupnih radnih mjesta za našu županiju. U Šibeniku se traži održavatelj dizalica, strojno je u pitanju, Impol TLM DOO, rok za prijavu je 30. listopada. Osnovna škola Vodice raspisala je više natječaja. Učitelja hrvatskog jezika traže dva učitelja hrvatskog jezika, isto tako, dobro, ovo ćemo kasnije u pitanju, jesu Vodice, ali drugi poslodavac. Pa evo, što se osnovne škole Vodice tiče i ovih natječaja, otvoreni su do 19. listopada. U gradu Drnišu, baš grad Drniš traži radnika za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu u starijim osobama i osobama s invaliditetom. Rok za prijavu je 23. listopada. Katolička osnovna škola u Šibeniku traži voditelja računovodstva. Prijaviti se možete do 16. listopada. Dijelo poduzeće za trgovinu traži 11 prodavača, sve za rad u Bilicama, a javiti se možete do 24. listopada. Dom servis R&A, obrt za usluge iz Vodica, traži instalatera grijanja i klimatizacije. Više njih, dapače, a rok za prijavu je 31. listopada. Dom serviserija također traži i vodoinstalatere u Vodicama i rok za prijavu na ovaj oglas je 9.11. Katolička osnovna škola traži učitelja engleskog jezika, isto tako i učitelja fizike, i jedan i drugi oglas otvoreni su do 16. listopada. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju traži referenta u pisarnici za rad u Šibeniku. Rok za prijavu je 19. listopada. Osnovna škola Vodice se ponovno pojavljuje sa oglasom za učitelja, edukatora, rehabilitatora. Javiti se možete do 19. listopada. Katolička osnovna škola u Šibeniku traži učitelja razredne nastave kao i stručnog suradnika psihologa, i jedan i drugi oglas otvoreni su do 16. listopada. Solaris u Šibeniku, odnosno u Solarisu u Podsolarskom, traži 5 pripravnika u hotelskim operacijama. Javite im se do 16. listopada. I evo, recimo još kako dječji vrtić Šibenska Maslina traži odgojitelja pripravnika, isto tako i nekoliko odgojitelja. Za sve oglase se možete javiti do 16. listopada. Svi su detalji na burzarada.hzz.hr. 18 je 8 sati i 18 minuta. Dobro jutro još jednom želimo svima. Evo, ko se još nije razbudio ovoga ponedjeljka, Klapa Campanile će možda pomoći u tome.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski. Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda, umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je, čini se, završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
2: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
1: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Nas danas muče glagoli.
3: Moje srce crkvica je bijela, u njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
4: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
1: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, one iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
5: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskom standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenog gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Just My Imagination i The Cranberries u 8:39. Koliko je sada? Dobro jutro još jednom svima. Barbara i Igor su s vama do 13 sati. 8 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, 15 u Šibeniku, Makarska je također na 15, u Zadru 14, Gospić tek 5 Celzijevih stupnjeva, a kiša pada u sjevernom i zapadnom dijelu zemlje. Kako nam za trenutačno sugerira DHMZ, Rab, Rijeka, Karlovac, Zagreb, Varaždin, Bjelovar, evo to je da neka kruna ili vijenac dio zemlje u kojem kiša pada jutros. Kod nas je pretežno oblačno, ali ima evo i nekih sunčanih razdoblja, ovisno o tome kako se oblaci pomjere, pa ćemo i u nastavku dana zapravo očekivati većinom oblačno vrijeme. Ali ne bi trebalo biti kiše, barem ne do navečer. Pa svi vi koji ste planirali u šetnju oko 10:30, svakako možete, što se vremena tiče, ali evo, može se i kišobran ponijeti. A svi vi koji niste to planirali, a imate slobodnog vremena u Šibeniku, onda evo pozivnice

0: Sigurna sam da će onda i na otvorenome biti prilike za neku zanimljivu muzejsku priču. Ako vas zanima što stoji iza kulisa pojedinih izložaka, onda je danas pravo vrijeme da to otkrijete. Inače, cijeli program obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika nalazi se na službenim stranicama grada Šibenika šibenik.hr. Biće tu svakako još zanimljivog programa koji ćemo i mi s vremena na vrijeme provući kroz naš eter. Ako ste za volanom, malo ne bi bilo loše usporiti. I dalje su mokri i skliski kolnici, osobito s obzirom na činjenicu da nema sunca baš pretjerano, pa se ni ne suše kolnici dovoljno brzo. Na Jadranskoj magistrali ima i gužve, osobito se spominje zona radova kod Crikvenice i onaj dio koji je konstantno, ako ne često, u crvenom, a to između Podstrane i Stobreča. U kojem god dijelu da jeste, polako i oprezno, imajmo na umu da ponedjeljkom nismo samo mi možda malo smušeni, i djeca su koja idu u školu, pa evo, polako i kroz gradska središta. Još malo je preostalo do kraja i ovoga sata, podsjetnik da u 9 sati ćete čuti vijesti, a odmah potom opuštamo se zajedno uz domaće i strane evergreene.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: R mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sinoć ponovno masovni ruski napadi na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali i dodao da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je naveo je na X-u odmah obavijestio američkog predsjednika. Mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom SAD-a i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. O napetim odnosima riječ je bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako je sve to komentirala docentica sa sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
2: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo mjesec dana, postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
1: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su se vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samrđić.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. Sidrenih cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici, najavio je još u petak premijer Andrej Plenković.
5: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Pretežno je oblačno vrijeme, Knin mjeri 8, Šibenik 15 Celzijevih stupnjeva. O vremenu danas govori Pave Pilić.
6: Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, prije podne još sa sunčanim razdobljima, uz povećanu naoblaku poslije podne i na večer samo ponegdje moguće malo kiše. Kasno na večer stiže nam razvedravanje. Puhaće slaba do umjerena bura koja će prema večeri jačati na jaku. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Fluid zove se ova pjesma, Hajdi šeće psa. Novi je to hit tjedna koji ste izabrali jučer u našem programu i slušat ćemo ga svakoga dana otprilike u ovo vrijeme. Ponedjeljak je, da podsjetim sve one koji nisu možda baš sigurni, neki su itekako sigurni jer ponedjeljak ima neke svoje posebne značajke. Neki kažu ponedjeljkom sve ide naopako, a neki baš suprotno kažu i opisuju ponedjeljak kao dan kada sve počinju iz početka na neki način i sve im bude kao nešto novo, novi otvoren prozor, novo otvorena vrata. Pa evo, mi vam svima želimo da vam bude tako. Neka bude poletan unatoč ovom više tmurnom nego sunčanom vremenu. Neka vam vrijeme nikako ne upravlja vašim raspoloženjem. A ako vam malo i ono potone, mi ćemo pokušati glazbom ga dignuti, ako ničim drugim. Tjedan mentalnog zdravlja iza nas, pa evo podsjetnik svima da trebamo svaki dan se malo osvrnuti na to u kakvom smo stanju i popraviti ako nije baš kako treba. Mladi istražuju, stvaraju, uče, riječ je o medijskim radionicama na Podvornici u Drnišu u sklopu programa Podvornica prostor zajednice koji grad Drniš provodi kroz nacionalni program Potencijali zajednice. Tijekom dječjeg tjedna održane su tri kreativno-edukativne radionice koje su djeci i mladima približile novinarstvo, digitalno izvještavanje i izradu video sadržaja. Najmlađi sudionici, učenici su to prvoga razreda osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, sudjelovali su u radionici Mali novinari, gdje su kroz igru i praktične zadatke otkrivali što je vijest, kako ona nastaje i zašto je važna za zajednicu. Upoznali su mikrofon, diktafon, kameru, snimali kratke izjave te izradili svoju prvu vijest kroz crtež. U radionici Mali digitalni reporteri, učenici srednje škole učili su kako nastaje digitalni novinarski sadržaj, a pripremali su od pitanja, snimali kratke intervjue, fotografirali aktivnosti i izrađivali jednostavne digitalne priloge, zahvaljujući pritom, razvijajući pritom komunikacijske i medijske vještine. Bila je tu radionica kako nastaje video prilog, također za srednjoškolce. Dobili su malo dublji uvid u cijeli taj proces izrade kratkog videa, a sve tri kreativne radionice protekle su u sjajnoj atmosferi, bilo tu puno praktičnog rada, suradnje, razmjene ideja. I nadamo se da evo neka nova generacija dobija malo drugačije inpute i upute kako stvoriti vijest, a makar malo posuti bilo kakvu tamnu i crnu vijest s pozitive i nekakvim prozorčićem na kraju te tamne priče. Da, zasuti smo takvim baš pričama, pa treba i malo ružičastoga u sve to umiješati. E, tako ćemo onda i o vremenu. Nije sve crno, nije sve ni presunčano, valjda tako i treba biti. Malo je oblačno, ali ima tu i tamo kakav procjep kroz oblake, kroz koji se sunce zapravo malo i nasmiješi. Biće oblačnije do kraja dana, pa zato sam ovaj uvod zapravo iskoristila. Ne dajte da vam vrijeme kroji vaše raspoloženje. Koliko i gdje i kada kišnih kapi će biti, to je teško procijeniti, ali nekakav stručni uvid u ono što nas očekuje danas i idućih dana jutros je dao Pave Pilić. Predlažem da ga ponovno poslušamo.
1: U većem dijelu Dalmacije je umjereno do pretežno oblačno, u slabu do umjerenu buru. Najniža temperatura bila je 6 stupnjeva u Kninu, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 5, Kninu 8, Zemuniku 10, Šibeniku i Kaštelima 15, Splitu 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, prije podne još sa sunčanim razdobljima, uz povećanu naoblaku poslije podne i navečer samo ponegdje je moguće malo kiše, kasno navečer stiže nam razvedravanje. Puhaće slaba do umjerena bura koja će prema večeri jačati na jaku. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva. Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 16 do 18 stupnjeva. Tako nas očekuje i u nastavku. Srijeda također vedra, bura još ujutro jaka, zatim uglavnom umjerena. Jutro još svježije 5 do 7 stupnjeva, ali zato danju od 18 do 20. Evo kako sad stvari stoje, drugi dio tjedna bit će malo više na oblake, ali i dalje većinom sunčano i bez veće promjene vremena. Noću svježe, a danju oko 20 stupnjeva.

0: Tjedan u Maxi Konzumu u Kninu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Ima i nema, grupa Detour. 9:49. Dobro jutro svima. Kratak pregled onoga što su nam dostavili iz Policijske uprave Šibensko-kninske. Ponedjeljak znači da imamo pregled događaja za vikend. Zvuči glamurozno, ali nije baš za protagoniste ovoga izvješća. 8. listopada u Kistanjama nepoznati počinitelj provalio je u kuću u vlasništvu 88-godišnjaka, odakle otuđio novac i nekoliko osobnih predmeta. U noći s 8. na 9. listopada nepoznati oštetio ulazna vrata obiteljske kuće u vlasništvu 25-godišnjaka. Nastala je materijalna šteta od oko 70 eura. Pretpostavlja se da je i ovaj zapravo pokušavao provaliti, ali nije uspio. 9. listopada nepoznati je počinitelj u Šibeniku, u 28-godišnjoj državljanki Srbije, otuđio dječja kolica u kojima su se nalazila odjeća. 9. također u Šibeniku, također nepoznat počinitelj, provalio je u osobni automobil koji je u vlasništvu 19-godišnjaka, otuđio je auto kazetofon, i ovo nismo dugo čitali u izvješćima, a time je počinjena materijalna šteta od nekoliko stotina eura. Spomenimo i događaj od 10. listopada, evo ovaj se zaista i odnosi na vikend, nepoznati je počinitelj provalio u odgojno obrazovnu ustanovu, odakle je otuđio tehnički uređaj, nastala je materijalna šteta od nekoliko stotina eura. Protiv svih njih bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Spomenimo i događaj iz Knina, pretpostavljamo, svakako je u nadležnosti policijske postaje Knin. Policijski službenici naše policijske postaje proveli su kriminalističko istraživanje na 23-godišnjom državljankom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krađe. Ono na što se sumnja je da je 7. listopada u Kninu iz trgovine otuđila više komada razne dekorativne kozmetike, počinila je materijalnu štetu od oko 130 eura, a protiv nje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. I prije nego što nastavimo, upozorit ćemo sve one za volanom kako opreza nikad dosta, a na to nam skreće pozornosti statističko izvješće vezano uz cestovni promet. Od 5. do 11. listopada na našem području ukupno su se dogodile 23 prometne nesreće. Njih 5 je imalo ozlijeđene osobe, 18 je bilježilo samo materijalnu štetu, a u istima je zapravo i jedna osoba zadobila teže tjelesne ozljede, 4 su lakše ozlijeđene. Od ukupnog broja, najveći broj se dogodio na području nadležnosti postaje prometne policije Šibenik, njih 16. Spomenimo kako je na području nadležnosti policijske postaje Drniš, tu su se dogodile 3 prometne nesreće, i na području PP Knin 4 prometne nesreće. Analiza uzroka izdvaja najčešće greške sudionika koje su prethodile samom događaju prometnih nesreća, to je neprilagođena brzina kretanja. Spomenimo i vožnju na nedovoljnoj udaljenosti koja je na drugome mjestu, nepropisno skretanje, prestrojavanje, pretjecanje, samo jedna prometna nesreća s tim uzrokom, a bilo je tu i nekih ostalih greški kao i nepropisne vožnje unatrag. Ako gledamo dane u tjednu, imamo četvrtak koji prednjači, potom subota i nedjelja. Evo, to je čak i malo neobično jer znate već da uglavnom ponedjeljak ili srijeda tako nešto bude najfrekventnije što se prometnih nesreća tiče. No statistiku na stranu, svatko od nas ko primi volan u ruke može promijeniti buduće izvješće. Pa neka vam današnji dan za volanom i bez njega prođe bez stupanja u ikakve statistike. 9:53. Zasvirat ćemo još malo do kraja ovoga sata. Vijesti su točno u 10.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Rusija je izvela nove napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Riječ je o svemu bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje je li najavljeno energetsko primirje očajnički potez američkog predsjednika Donalda Trumpa prije izbora za kongres, odgovorili profesorica Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, te prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
2: Svjesni smo istraživanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama, iako naravno treba biti jako oprezan, ali činjenica je da predsjednik Trump osjeća pritisak. Izbori u polovici mandata u Sjedinjenim Američkim Državama se uvijek doživljavao kao referendum aktualnom mandatu ili vlasti aktualnog predsjednika. Ono što Amerikance najviše zabrinjava je upravo inflacija, naravno potaknuta rastom cijena energenata, cijena njihove potrošačke košarice, a sve je to usko povezano sa američkim vanjsko-političkim potezima.
3: Ne treba očekivati da će, ako ima ikakav dogovor, da će on dugo opstati, jer koliko sam vidio, Rusi su nastavili napade na energetska i civilna postrojenja, Ukrajinci su se suzdržali, što je dobar način komuniciranja u međunarodnoj javnosti, čak i prema predsjedniku Trumpu. S druge strane, i predsjednik Zelenski je jako dobro komentirao ovaj put puno blažu retoriku predsjednika Trumpa u odnosu na Zelenskog, rekao je, nema problema, napravit ćemo izbore, dajte nam 60 dana jamstvo da neće biti napada, mi ćemo provesti izbore da budu legitimni i realni i da se mogu uistinu provesti. Prema tome, primjer je, uvjetno govoreći, to energetsko će držati vodu još vjerojatno možda večeras.
1: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj je zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato jesu li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. Uz to ne zna se ima li u našoj zemlji slučajeva zaraze povezanih s njima. Počinje sezona grijanja. Više od 130 tisuća potrošača u zgradama u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u iduća 3 dana može očekivati isporuku toplinske energije, ako su završeni svi radovi i sustav je napunjen vodom. Naime, u Zagrebu oko 60 zgrada još nije spremno za grijanje, upozorio je jutros za Radio Sljeme savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
4: Svake godine imamo istu priču, nažalost dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
1: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi cijena benzina ne bi se trebala mijenjati, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici, najavio je još u petak premijer Andrej Plenković.
5: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Pretežno je oblačno, a temperatura zraka izmjerena u 9 sati iznosila je 10 celzijevih stupnjeva u Kninu te 15 u Šibeniku. O vremenu danas govori Pave Pilić.
6: Danas očekujemo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, prije podne još sa sunčanim razdobljima, uz povećanu naoblaku poslije podne i navečer samo ponegdje moguće malo kiše. Kasno navečer stiže nam razvedravanje. Puhat će slaba do umjerena bura koja će prema večeri jačati na jaku. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: May I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelts. We hope you'll enjoy your flight with Voice Spectral.

0: Tjedan u Maxi Konzumu u Kninu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
1: Radio Knin. Marketing.

0: Goran Karan i moje malo sve u 10 sati i 21 minutu koliko je sada. 12. dan mjeseca listopada, kreće novi tjedan, novi radni tjedan za veliku većinu, ma i za one koji nisu na nekom radnom ugovoru, svakako je radno. Posla oko kuće, a vrijeme se gleda češće nego ikada, s obzirom da je promjenjivo kao što to i jest na proljeće, tako evo i na jesen. Za danas jest u najavi nešto malo kiša, ali tek u predvečer je, što se kninskog područja tiče, moguće eto par kapi, a većinu dana provest ćemo baš evo ovako, uz pretežno oblačno vrijeme i tu i tamo proviri sunce, kao sada evo i kroz naše prozore, pa ne vidimo gledat. 17 je Celzijevih stupnjeva kako u Kninu, tako i u Šibeniku, tako i u većini ove srednjeg dijela Dalmacije. Samo nešto sjevernije, vrlo dosta blizu, evo Gračac ili Gospić, ako pogledate, 8 Celzijevih stupnjeva. A neka zanimljiva sličica se nalazi na DHMZ-u kad gledate kartu Hrvatske, a to je Zavižan, 1 stupanj, oblaci sa jednom kapljicom, odnosno jednom pahuljicom, piše da nam na Zavižanu pada i slab snijeg. I onda ne znaš bi li pritisnuo na ovom daljinskom upravljaču od klime na sunce ili na pahuljicu. Malo ovako, malo onako. Svježe i prohladno, svakako je uputno imati i kišobran blizu i nepromočivu obuću, ali i više slojeva odjeće. Suzdržavam se na sve načine komentiranja nekih sportskih događaja od vikenda, s obzirom na to da je ponedjeljak i kolega Trutin vrijedno radi i priprema glanca svoju emisiju koja je na rasporedu iza 11 sati, oko 11.15 ulazi u studio. Ali evo, prokomentirat ću onda nešto što nije toliko vezano uz naše ove terene. To ću prepustiti njemu. Ne znam, sjećajete li se, ako je tko pratio utakmicu Lige nacija između Nizozemske i Njemačke, jedan je mladić, 13-godišnji navijač, tada uletio na teren, a sve kako bi snimio selfie sa Reindersom. I prenosi DPA, novinska agencija, jutros kako je Nizozemski nogometni savez odredio 13-godišnjem navijaču zabranu ulaska na nogometne stadione u zemlji na 5 godina. Uz to, ovaj tinejdžer mora platiti novčanu kaznu od 100 eura, objavili su tako jučer mediji. Vrhunski sport odvija se na terenu, a igrači moraju moći nastupati sigurno i nesmetano. Stoga je gledateljima strogo zabranjen ulazak na teren. Na to se upozorava na više mjesta na stadionu. Stadionu priopćio je savez. Puno strože mogli bi biti kažnjeni dječakovi i roditelji ako vam se sva ova kazna činila onako bezazlenom. Naime, savez ih namjerava teretiti za naknadu štete prema građanskom pravu ako UEFA sankcionira Nizozemski savez zbog incidenta koji se dogodio inače 24. rujna. Pa evo, još se zapravo čeka rasplet cijele situacije. Što će UEFA učiniti, odnosno odlučiti prema Nizozemskom savezu? Sukladno tome će Nizozemski savez onda donijeti odluke sankcije prema djetetovim roditeljima. Simpatično to sve skupa zvuči, ali zapravo kad uzmemo u obzir sve ove sankcije i moguće sve što je moglo krenuti po zlu, ne čini se nimalo bezazleno. I ostat ćemo još kratko na nogometnim terenima, a bez da komentiram naše domaće utakmice. Pilot projekt u Ujedinjenom Kraljevstvu koji omogućuje praćenje nogometnih utakmica uživo radi poboljšanja mentalnog zdravlja ljudi dobio je brojne pohvale, a uspješni poduzetnik iz sektora zelene energije koji stoji iza njega pozvao je Premier ligu i Englesku nogometnu ligu da ga podrže. Program pod nazivom Nogometna recept, da, Nogometna recept omogućio je da liječnici opće prakse tijekom protekle godine preporučuju odlazak na utakmice uživo za ublažavanje blage do umjerene depresije i drugih lakših problema s mentalnim zdravljem. Inicijativa je pokrenuta u kolovozu 2025. u engleskom petoligašu Forest Green Roversu, a podržali su je zastupnik laborističke stranke i liječnik opće prakse Simon Opper te Dale Vince, osnivač tvrtke Eco 3 City i vlasnik kluba inače. Klub je ove subote na Svjetski dan mentalnog zdravlja ugostio pacijente na utakmici protiv Hartlepoola, a inicijativa je dio nastojanja doktora Offera, koji je pionir u uvođenju propisivanja takvog oblika terapija za pacijente s blagom ili umjerenom depresijom umjesto antidepresiva. Za naše prilike mislim da bi doktori čak bili u opasnosti propisivati ovakvu terapiju, osobito za one koji su slabijeg zdravlja krvožilnog sustava, jer opće je poznato da se kod nas koje kakve tablete uzimaju preventivno prije odlaska na nogometnu utakmicu. Nećemo zakoračiti u sferu zdravlja, kako fizičkog, tako i mentalnog ovom pričom, svakako je zanimljivost koju smo htjeli prenijeti. 10:27, Staying Alive, to je svakako preporučljivo i uputno. Govorili mi o mentalnom zdravlju, govorili o našim nogometnim terenima ili nečem drugom, pa ćemo nakon biđi zakoračiti i u domaće i strane evergreene i tako za nekako pre kraju zaploviti i potrčati i za ovaj sat. 10:27.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Rusija je izvela nove napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o takozvanom energetskom primirju Kijeva i Moskve. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je da su Rusi napali elektranu u Kijevu i energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Istodobno u jučerašnjim ruskim napadima u dvama ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Sjedinjene Države prijete prekidom opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima, a sve kako bi napravile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. List se poziva na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao prekinuti napade na ruske rafinerije nafte. Naime, zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, skupi dizel i druge vrste goriva nanose političku štetu američkom predsjedniku i republikancima uoči izbora za kongres na polovini Trumpova mandata. O napetim odnosima riječi je bilo i u emisiji U mreži prvog. Evo kako je sve komentirala docentica sa Sveučilišta Libertas Jadranka Polović.
2: Nema nekog konkretnog i jasnog odgovora na pitanje što se zapravo dogodilo, je li epohalno primirje dvije velike sile koje su zapravo u ratu, ali ga tako ne nazivaju, ili u pitanju samo praktičan, recimo Trumpov potez pred ove izbore, midterm izbore u Americi. Ja mislim da je ovo drugo. Rekla bih da je Trump zapravo pokušao u proteklih, recimo mjesec dana, postići dogovor i sa Iranom i otvoriti Hormuški tjesnac. Međutim, zbog Izraela to naprosto nije išlo i onda se okrenio Putinu.
1: A energetsko primirje i rat u Ukrajini glavne su teme i sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Oni će razgovarati o stanju na bojištu, daljnoj vojnoj financijskoj pomoći Ukrajini te o borbi protiv hibridnih prijetnji. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Kaja Kallas najavila je nove sankcije. Na popis bi trebao doći 1600 ruskih tvrtki i pojedinaca povezanih sa vojnom industrijom. To bi bilo najveće proširenje popisa od početka rata. Počinje tjedan medijacije u sklopu kojeg će se održavati besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi uživo i mrežno. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću sa konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime, od ožujka ove godine propisan je obavezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju istaknula je za Radio Sljeme.
3: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
1: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivene su bakterije salmonele i u toj zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sporne čeri rajčice iz Italije stigle su i na hrvatsko te slovensko tržište. Sumnja se na kontaminiranu vodu za navodnjavanje. Za sad nije poznato je li se i u kojim hrvatskim trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice. U Kninu je pretežno vedro, a trenutačna temperatura zraka je 19 stupnjeva, Šibenik mjeri 18. O vremenu sutra, Pave Pilić.
4: Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviše od 16 do 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kreće nova emisija, treće poluvrijeme na valovima Hrvatskog radio Knina. Danas su s vama kolega Igor Tolić, ja sam urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Za danas smo vam pripremili zaista bogat i raznolik program, puno izjava, puno priloga različitih sportova od najvećeg hrvatskog nogometnog derbija na Poljudu. Imamo najavu spektakularne brdske automobilističke utrke u Skradinu koja će se održati od petka do nedjelje. Najavit ćemo novu sezonu u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi skupine Jugi, predstaviti ambicije malonogometnog kluba Kijevo Jako Sporta. Imamo i prilog s Baldekina i značajne pobjede košarkašica Šibenika koje su srušile aktualne prvakinje iz Slavonskog Broda, ali uvijek ima i dobre glazbe, pa onda krenimo s prvim glazbenim brojem.

0: Idemo mi na našu prvu temu, naravno riječ je o nogometnom derbiju, najveći hrvatski nogometni derbi na kišnom poljudu završen pobjedom Hajduka rezultatom 2:1. Iako je modri sastav poveo preko Belje, Splićani su se praktički u sljedećem napadu uspješno vratili i nakon odličnog izvedenog slobodnjaka s lijeve strane škotski reprezentativac Scott McKenna je nespretno zakucao loptu u vlastitu mrežu. U nastavku utakmicu Hajduk je bio dinamičniji i tražio je taj drugi pogodak iz kontranapada i dočekali su jednu takvu priliku iz 59. minute kada je Šego asistirao za Bambu koji je iz daljine bio precizan i pokazalo se postavio konačnih 2:1. Bilo je dosta spornih situacija, pogotovo onaj 70. minute i onaj žuti karton koji su mnogi u Zagrebu vidjeli, ali i ne samo u Zagrebu, kao crveni karton. I još će se uvijek govoriti o tom događaju. U svakom slučaju, Hajduk je na kraju zasluženo slavio. Trener Garcia je došao do premijerne pobjede kao trener Hajduka nad Dinamom i sve je otvoreno što se tiče nastavka ove sezone, što nas sve skupa jako veseli. Bijeli su se uspješno tako vratili nakon teškog poraza na Rujevici, iskoristili su odlično dugu reprezentativnu stanku, dok na Maksimiru osim natječaja i zavrzlama oko idejnog projekta novog stadiona imaju čini se i većih problema u svlačionici. Komentar derbija poslušate u razgovoru s našim poznatim trenerom Brankom Karačićem. Branko, najveći hrvatski derbi na kišnom poljudu završio je za neke neočekivanom, ali sasvim sigurno pobjedom koja je razveselila sve ljubitelje Hajduka. Pa kako si ti vidio tu pobjedu Hajduka nad favoritom Dinamo?
1: Pa dobro, sigurno je pokazala i ova utakmica da bez obzira na rezultate, formu, na kvalitet igrača, a znamo da Dinamo ima jako kvalitetan široki kadar, pokazalo je da nema favorita, što je Hajduk demonstrirao u jučerašnjoj utakmici, gdje je pokazao jednu onu stabilnost, način igre koji Garcia protežira, da u organizaciji igre kreće sve od golmana, da imaju jednu, neću reći mirnoću, stabilnost u toj igri i pokazalo je jučerašnja utakmica da Hajduk ono što posjeduje, da je demonstrirao u toj utakmici jedna mladost, jedna energija, jedna agresija, a kako je utakmica odmicala, sve je išlo na neki način na mlin Hajduka da dođe do jedne velike pobjede nakon 6 negativnih rezultata u zadnje vrijeme protiv Dinama.
0: Da, rekao si, imaju negativan skor protiv Dinama, teško su poraženi na Rujevici, nije dobro krenulo na poljudu, Beljo je zabio pogodak, nekako se činilo da ima Dinamo kontrolu na tom utakmicom, a onda onaj autogol nakon čega je, kao što kažeš, sve krenulo naopako, nizbrdo po Zagrepčane.
1: Pa je, sigurno, Hajduk je imao na neki način tu sreću da je ubrzo nakon tog zgoditka i vodstva Dinama došao do izjednačenja gdje je vrlo kvalitetan ubačaj, oštar, brz, teren nije odgovarao obrambenoj liniji Dinama, što su na neki način se vratili u igru i to je sigurno dalo još jedno veće samopouzdanje toj mladosti koja Hajduk posjeduje uz jedno dva igrača iskusnija od Marešića i Danilsona. Mislim da je Hajduk vrlo kvalitetno odgovorio i kako je utakmica odmicala, ta mladost, energija, želja je došlo na neki način do jedno velike sreće i zadovoljstva na kraju utakmice. Rekao bih da je Dinamo malo iznenadio sa svojim igračima koji na neki način još nisu pokazali tu kvalitetu koja se predstavlja u njihovom taboru i smatram da su već jedno duže vrijeme ta dva centralna defanzivna štopera u slabijoj formi, a posjeduje na neki način Mario Kovačević sa dva vrlo kvalitetna igrača i čudi me malo da nije dao šansu i Stjepanu Radeljiću i po meni nevjerojatno podcijenjenom igraču Galešiću koji je uvijek kad je nastupao na kojoj god poziciji vrlo kvalitetno reagirao. Da, iznenađenje je što je na poziciji desnog bočnog igrača Tabinas dobio prednost nad ostalim igračima, međutim to je još jedan na neki način dokaz da u ovom jesenskom dijelu Dinamo dosta na neki način luta sa standardnom pozicijom 11-torice i smatram da je Mario Kovačević u jednom velikom problemu da dođe do one igre, a i rezultata koje svi ljubitelji Dinamo očekuju.
0: Branko, i prošle godine smo nekako u ovo vrijeme razgovarali na isti način. Dinamo nije pokazivao dobre partije, bilo puno kritika na račun trenera Kovačevića, evo na kraju se u drugom dijelu sezone nekako to sve i stabiliziralo, osvojeni su ti trofeji, ali ove godine opet ista stvar, opet nekako dosta nestandardan Dinamo, odnosno dosta forsiranja nekih igrača kojima možda tu i nije mjesto u početnom sastavu. Pa evo, kako ti vidiš budućnost Marija Kovačevića na klupi Dinama, i predsjednik Boban je pod sve većim kritikama na račun toga?
1: Pa dobro, sigurno da nije Bobanu lagano, da ipak svi ljubitelji i simpatizeri Dinama nisu očekivali na neki način ovakve turbulencije, pogotovo u jesenskom dijelu. Međutim, isto tako znamo da Boban apsolutno daje podršku Mariju Kovačević, što je na neki način pokazao i lana, i na kraju su ipak osvojili to prvenstvo. Međutim, ove godine su sigurno očekivanja kudi kamo viša, međutim, u dosadašnjem dijelu prvenstva su pokazali da su ranjivi i da su negdje napravili, neću reći, u toj selekciji sebi sami probleme. Pa sjetimo se samo utakmice kada su igrali protiv jednog Osijeka, kada su djelovali na neki način ne drugorazredna ekipa, nego trećerazredna, i sigurno da imaju velikih problema u samoj na neki način slačionici, ali poznavajući Bobana kako je tvrdoglav, ja vjerujem da će do zadnjega trenutka davati Mariju Kovačeviću šansu da odvede Dinamo na onaj put gdje ljubitelji Dinama očekuju. Međutim, moramo reći da su očekivanja bila kudi kamo veća i da prezentacije koje Dinamo posjeduje i koji kvalitet ima nisu na onome nivou na kojem svi očekujemo.
0: Idemo se mi malo vratiti na tvoj bivši klub, na Hajduk, koji sasvim sigurno uživa sada u ovim trenucima. Hajduk je prvi, iznenađujuće drugi je Varaždin, a ne Dinamo. Upravo sada slijedi derbi prvenstva, Hajduk protiv Varaždinaca na Poljudu. Pred Hajdukom je još jedna velika spektakularna utakmica protiv Ajaksa, pa kako ti sada gledaš, evo, ponovno je euforija zavladala Splitom, Dalmacijom.
1: Da, u Splitu je uvijek, da li od euforije do tragedije, sigurno da Hajdukovi igrači, a pogotovo navijači koji zaslužuju sve pohvale na ponakom jučerašnjem vremenu da su podržavali tu mladost, smatram da Garcia radi odličan posao, pod ko zna koji put naglašavam, smatram da sigurno imaju, neću reći, jednu otežavajuću okolnost da igraju protiv jedne poznate evropske ekipe i kvalitet koji posjede jedan Ajax. Međutim, sigurno ne smiju zanemariti utakmicu protiv Varaždina, koji igra apsolutno rasterećeno, znači već zanimljivo, i mogu svakome na neki način napraviti neugodnosti, što su i pokazali u dosadašnjem dijelu prvenstva pa i prošloj godini. A mislim da Hajduk ima jedan veliki problem što ne raspolaže sa širim fondom tih kvalitetnih igrača i sigurno da će doći u neku slabiju formu u jedan krizni period, međutim vjerujem da će to Garcia sa svojim stručnim stožerom znati na neki način balansirati, kao što je pokazao u dosadašnjem dijelu vođenja Hajduka.
0: Branko, evo, sve manje se govori o tom, o toj relaciji Livaja-Garcia. Livaja je sada već sve postalo pravilo na klupi, ali Hajduku ide dobro, Hajduk pobjeđuje.
1: Da, što reći, već sve to znamo, da Garcia je sigurno dobio podršku od uprave Hajduka da ide tim putem, i mi moramo reći da Hajduk djeluje kudikamo, neću reći kvalitetno, bez obzira što je jedan takav kvalitetan igrač sjedi na klupi, pa možda je to na neki način i rezultat svega, i da postiže Garcia takav kvalitet kao što Hajduk zaslužuje.
0: Da, pronašao je formu kako bez Livaje igrati i dobro okom i to je pobjeđivati. Evo.
1: Ne, pa on traži ekipu, momčada, ne traži pojedinca. Mi znamo da,
0: jasno, da
1: Livaja, Marko, posjeduje izuzetan kvalitet, međutim, ako se ne uklapa u njegov način razmišljanja, ideje, igre, organizacije igre, da li u ofanzivnom dijelu, da li u defanzivnom dijelu, i na neki način pokazao je hrabrost, jer nije lako jednom treneru na neki način posjediti takvog idola kao što je Marko Livaja u Splitu. Zaslužuje sve čestitke i na neki način pokazuje da je na pravom putu, da približi Hajduka Dinamu koji je neprikosnoven bio u zadnjih 20 godina.
0: Da, evo, ako ništa drugo, Branko, čeka nas zaista uzbudljiv nastavak Hrvatske nogometne lige s neizvjesnim završetkom, što je sasvim sigurno nešto što nas svi uveseli, da nemamo već unaprijed poznatog prvaka 10-15 kola prije kraja.
1: Apsolutno, slažem se, apsolutno zanimljivo za klubove, zanimljivo za navijače, jednostavno došli smo do toga da bez obzira što vjerujem opet da će Dinamo zbog svoje kvalitete, bez obzira na ovu sadašnje loše izdanje, doći do onoga što želi, jer posjeduje široki kvalitetan fond igrača. Međutim, raduje približavanje Hajduka Dinamu i za godinu, dvije dana ja sam rekao da će biti ravnopravan konkurent ako uprava Hajduka istrpi sve te nedostatke koje posjeduju ti mladi igrači od Hrgovića, Sotičeka, Šege. Smatram da je Hajduk na pravom putu da se nakon dugo godina suprotstavi i da bude konkurentan ekipi Dinama.

0: Šesto izdanje Hill Climbing Monsters Bongo Skradin spektakularne utrke u brskom automobilizmu održat će se od petka do nedjelje. Više u razgovoru s Tomom Jurasom iz autokluba Mihovil, organizatorom ove utrke. Sljedećeg vikenda u Skradinu se održava šesta po redu, već možemo kazati tradicionalna utrka brdska sa brdskim čudovištima, o čemu će nam više kazati gospodin Tomislav Juras iz autokluba Mihovile, organizator ovog natjecanja, dugogodišnji operativac. Tomislave, evo, obično nekako pitanje, je li sve spremno za ovaj spektakl u Skradinu?
1: Pa prije svega dobar dan vama i vašim slušateljima. Naravno, nikad nije spremno do onog trenutka da start ne počne, ali evo 90% stvari smo odradili što se tiče uređenja staze, sigurnosti i svega ostaloga. Sad je na nama samo da dočekamo vozača.
0: Evo, možemo našim slušateljima malo pojasniti, možda i ponoviti, zašto se utrka zove Bongo Climb Hill Skradin i ima razloga zbog čega se tako naziva, naravno.
1: Pa naravno, Bongo je bio prvenstveno gospodin Ištvan Klavec koji je nažalost preminuo i u njegovu čast mi radimo tu utrku. Čovjek koji jednostavno volija i božava Skradin, osvaja je tu i nagrade i jednostavno zaljubljen je bio u taj Skradin i jednostavno došli smo do nekog ideje, gospodin Vlatko Mikulanda tajnik, da napravimo njemu u čast tu jednu trku na kojem ćemo pozvati sve velikane Europe, odnosno sve monstere, najjače aute. Jer sam Bongo je vozio auto od 500 konja, pa smo zato stavili nekakav taj limit, pa minimum od 250 konja.
0: Radi se o prerađenim, evo što sama riječ kaže, monster čudovištima brdskima koji će se predstaviti svim ljubiteljima oktanskog sporta u Skradinu. Pa evo, možete li neku ekskluzivu najaviti, neke rekordere, tu su zvijeri od 1000 konjskih snaga pa i više?
1: Pa da, evo, ove godine stvarno smo, možemo reći, podigli jednu ljestvicu više, gdje nama po prvi put dolazi jedan vozač, biti najbolji vozač Skandinavije, Peterson sa Mitsubishijem, preko 1000 konja. On je sad ovaj vikend bio na Nürburgringu, na Time Attacku, da napadaje vrijeme staze. Također dolazi prvak Engleske Damian Bradley sa Subarom od 800 konja. Prvak Italija Aragona koji je ove godine, evo prije prošli tjedan, isto svoju titulu obranio sa svojim golfom od 750 konja. I normalno ne smijemo zaboraviti tu naše snage Hrvatske gdje nam dolazi nama na ponos. Naš Matija Jurišić koji je ove godine po drugi put najmlađi evropski prvak sa svojim Peugeotom 308 od 380 konjskih snaga.
0: Zaista će ovo biti spektakl zajamčen. Radi se, koliko sam pročitao, o 8 kategorija, je li tako? Po čemu se ne razlikuju?
1: Tako, imam 8 kategorija, oni se razlikuju po konjaži i po vrsti pogona. Imamo pogon prvi i zadnji i konjaža koja ovisi za to vrstu vozila. Također, ne samo da tu dolaze te aute, normalno dolaze tu i prototipi, odnosno formule. Kao što je, zaboravio sam malo prije spomenuti, prvaka Švicarske Robina Faustinija. I normalno, jedan od bitnijih vozača formule, a to je Christian Merli koji je 6 puta bio prvak Europe. On je već stigao u Skradin prekjučer, tako da čovjek uživa u ljepotama Skradina i naše Šibensko-kninske županije.
0: Vjerujem da imaju u čemu. Tomislave, rekao sam već, publika će doći na svoje. Imate li poručiti nešto gledateljima? Predviđene su i nekakve popratni sadržaj. Imate nekakve specijalne ulaznice, VIP, dakle druženje u boksovima, roštilj, dakle sve ono što čini nekakve spektakularne utrke.
1: Pa evo, ove godine smo uspjeli nešto izorganizirati se gdje ćemo imati nekakav vrstu roštilja i druženje sa tim vozačima, pogotovo tim vozačima koji dovozu te monster aute. Jer ove godine nam ipak dolazi preko 18 država, negdje oko 90 vozača, dolazi nam čak iz 12 država, preko 35 novinara, pa tako da moramo imati tu neku popratni sadržaj, tako da evo, ovom priliku koristim da pozovem sve gledatelje da dođu i ranije, jer oni u petak već će biti tu skoro svi. U petak je malo opuštenija atmosfera, pa bi bilo dobro doći u petak, a za subotu i nedjelju pripremite svoje uši i svoje oči, jer ima jedan je gospodin rekao da Bongo se ne gleda, on se sluša.
0: Pa evo, nadam se Tomislav da je doprlo do onih koji žele doći u Skradin ovaj vikend, dakle od petka do nedjelje. Svi ljubitelji oktanskog sporta će pohrliti u Skradin i zaista uživati ovim brdskim čudovištima.
1: Pa nadamo se mi, samo čekamo hoće li vrijeme biti dobro, po ovim prognozama kaže će biti sve super. Mi smo spremni, vozači, kažem, već nestrpljivo, već dolazu. Znači nije to samo utrka, to je i uživanje i guštanje, kao što sam rekao, i očima da se lipo vide aute, a bome i stup.

0: Sutrašnjom utakmicom prvoga kola protiv ekipe Trilja kreće i nova sezona u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi skupine Jug za malonogometaše Kijevo Jako Sporta. Kako su se pripremili za novu sezonu, više u razgovoru s Marijom Polićem, novim trenerom kninske ekipe. Mario, sutra kreće nova sezona za malonogometni klub Kijevo Jako Sport, utakmica protiv Trilja. Pa evo, što očekujete od ove nove sezone? Bilo je puno promjena u momčadi, puno odlazaka, puno dolazaka, na koncu konca i vi ste novi šef struke.
1: Tako je, prije svega bi pozdravio vas i sve vaše slušatelje i još jednom hvala na podršci što nas pratite. Pa tako je, to ovo ljeto smo doživjeli, tamo reći, mali remont u klubu, bilo je dosta odlazaka, bilo je dosta i dolazaka, tako da će to biti neko novo Kijevo, ali sve mi smo spremni i dočekujemo spremna sezona.
0: Evo, kako bi malo ocijenili ovaj igrački kadar, evo, rekli ste sami, puno je bilo odlazaka i to nekih nositelja igre, puno novih dolazaka, ima tu miksa iskustva i mladosti. Kako uopće igru očekujete? Teško uopće govoriti, vjerojatno ste i sami sebi svojevrsna nepoznanica uoči nove sezone.
1: Pa djelomično da, ali mi smo na kraju jako zadovoljni kako smo mi popunili svoj kadar, to je kao što ste rekli spoj mladosti i iskustva i mi stvarno vjerujemo tu taj kadar da tu ima dovoljno kvalitete, naše forte sigurno biti borbenost, agresivnost, pogotovo u Kninu gdje nitko nije favorit u ovoj ligi.
0: Prošle sezone ambicije kluba su bile velike, naravno cilj je bio ulazak u viši rang, nažalost svih ljubitelja malog nogometa fucala u Kninu to se nije dogodilo, teško nešto obećavati, vjerujem i vama ove sezone, ali evo, nekako ste najavili tu borbenost, vaše ambicije sigurno sežu opet nekakav vrh ljestvice. Koga tu vidite kao glavne favorite za prvo mjesto?
1: Tako je, jer otekle dvije sezone sam bile te ambicije najviše, međutim nismo uspjeli ostvariti taj svoj zacrtani cilj i

0: nećemo se lagati, malo smo se ispuvali, malo će nam to ova sezona doći kao stabilnost, iako je naš cilj opet sami vrh, možda nismo to ove godine favoriti kao što smo bili prošle, ali ćemo sigurno ciljati sami vrh. Tu je po meni najveći kandidat za veći rang ekipa Murter i možda ekipa Solina.
1: I Mario, evo za kraj, možemo li najaviti sutrašnju premijernu utakmicu protiv Trilja? Uvijek je važno dobro otvoriti s pobjedom, pa evo i poziv navijačima.
0: Pa tako, evo, sutra od 19 sati otvaramo novu sezonu druge hrvatske malo nogometne lige Jug. Tojim putem bih pozvao sve naše simpatizere, prijatelje kluba da nas dođu podržati, jer to sve mladi momci, nova ekipa koja će svakako značiti svaka podrška, a ja ne sumnjam u našu vjernu publiku.
2: Bogati i iznimno uspješan bio je protekli sportski vikend što se šibenskih klubova tiče. Košarkašice Šibenika sjajno su otvorili novu sezonu nakon pobjeda u regionalnoj ligi protiv Podgoričke budućnosti i u domaćem prvenstvu protiv Rijeke. Šibenčanke su u subotu na Baldekinu srušile i aktualne prvakinje hrvatske ekipu Brod na Savi rezultatom 84-76. Poslušamo sada i izjave trenera i ponajboljih igračica s obje strane. Prvo Stipe Bralić, trener Šibenčanki, i najbolja igračica domaćina Anđela Strize, a potom ćemo čuti i izjave trenera gostiju Dražena Rimarčuka i igračice Vladane Vujsić.
3: Izuzetno jedna vrijedna pobjeda protiv jedne jako kvalitetne ekipe. Kao što sam rekao i prije početka utakmice, one su mnogo više i snažnije od nas i radile su nam ogroman pritisak na skoku u napadu i na igri unutrašnjoj. Međutim, tu smo trošili enormnu energiju da bi ih zaustavili ispod koša, ali dobar dio prvog poluvremena i početak drugog smo imali svježine, smo dominirali. Kad je izgledalo da će oni prelomiti utakmicu, našli smo snage, pogodili 2-3 šuta baš u pravom trenutku i u posljednjih 3-4 minute ponovo uspostavili prednost koju smo zadržali do kraja.
4: Stvarno zahtjevna utakmica. Prvo, od srca želim čestitati svojoj ekipi jer smo stvarno pokazali koliko možemo, jer ovo je i dalje, ako mene pitate, jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi i upravo smo dokazali da možemo protiv svakoga igrati samo kad igramo svoju igru. Tako da eto, svaka im čast, svaka čast i Slavonskom Brodu na stvarno fair i korektnoj utakmici i ništa, okrećemo se, idemo dalje, imamo već utakmicu u utorak i to je to.
5: Prvog nekog minuta nismo baš ušli dovoljno dobro u ovu utakmicu, treba reći čestita domaćinu koji je pokazao da igra sjajno. Nakon pobjede budućnosti FSV-a došao kući i da je jednostavno bio danas brži, agresivniji i bolji od nas. Sve čestitke Šibeniku. Mi se okrećemo srijedi Eurokupu i da lagano dobijamo nekakvu uigranost koju trenutno nemamo. Igrači su nam se priključivali čak u zadnji tjedan i to se vidi na terenu. Ali onaj dio koji malo zabrinjava je danas energija koja nije bila na potrebnoj razini za ovu utakmicu.
6: Čestitala bih Šibeniku na dobro prikazanoj igri, ali i svojoj ekipi na velikoj borbi svih 40 minuta. Mogu reći da se utakmica, da kažem, prelomila na kraju kada smo mi malo izgubili koncentraciju, a ekipa Šibenika pogodila neke bitne šuteve, te tako još jednom čestitam na fer i korektnoj igri i nadam se pobjedama svojoj ekipi.
2: Uspješni su bili košarkaši Šibenke koji su na startu nove sezone u prvoj košarkaškoj ligi, odnosno drugom razredu hrvatske košarke, pobjedili u gostima ekipu Ribola Kaštela rezultatom 72-67. Malo nogometaši Crnice stigli su do prve pobjede u novoj sezoni u trećem kolu prve malonogometne lige. Slavili su na Baldekinu protiv splitske Torcide rezultatom 6-0. Dobro ide i vaterpolistima Solarisa ove sezone. Treća pobjeda u nizu, ovaj put nad zagrebačkim Medveščakom rezultatom 17-10. Čak trojica igrača šibenske ekipe postigli su 14 pogodaka, po 5 su postigli Pelicarić i kapetan Eugen Koprčina, a 4 Domagoj Bulat. I za kraj, rezultati trećeg kola županijske nogometne lige. Na Šubičecu je Šibenik kao gost, jer je ustupio domaćinstvo Croatia Stankovaca, pobjedio rezultatom 4-1. Rudar je kod kuće izgubio Dijanjeva rezultatom 2-0, Sošk i Mladost Tribunje odigrali su bez pobjednika 3-3, dok Dinara sutra igra svoj susret protiv ekipe Joso Begović Šibenika na stadionu pod Notvrđave s početkom u 19 sati. I ovom informacijom, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije, treće poluvrijeme, kroz koju su vas vodili kolega Igor Tolić i Davor Trutin, urednik i voditelj. Do slušanja.
7: Treće poluvrijeme.
8: Balabada, veliki promašaj, Balabada 1-0.
7: Sportska emisija Radio Knina.
9: Sine, pa to sam ja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zbog povećanih sigurnosnih rizika i mogućeg ometanja navigacijskih sustava, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo upozorila je zrakoplovne prijevoznike na dodatan oprez na letovima prema Saudijskoj Arabiji i u njezinu zračnom prostoru. Upozorenje slijedi nakon napada jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u kojima je tijekom vikenda poginulo 14, a ozlijeđeno više od 300 ljudi. O napadima, sigurnosnoj situaciji u Saudijskoj Arabiji i mogućim posljedicama za HRT je govorio politički analitičar Vedran Obučina.
2: Glavna stvar u kojoj oni žele je da gospodariti cjelokupnim Jemenom bez saudijskog utjecaja koji bi suzbio njihovu ideju kontroliranja države. A onda, s obzirom na tu pragmatičnu potrebu da moraju imati oružje iz Irana, da moraju imati instruktore, da moraju igrati neku regionalnu igru, onda sa time dolazi i njihova protivljenje, recimo, Izraelu, američkom savezništvu sa Saudijskom Arabijom i tako dalje. No oni nikad nisu zapravo tu bili neki ključni igrači, niti su oni ikada nešto konkretnije napravili po tom pitanju. Postoje klanovi, obiteljski klanovi većinom, koji oko sebe imaju krug lojalnih ljudi i onda međusobno se oni nadmeću zapravo za moć. I to je od uvijek bilo i još uvijek funkcionira kao tako na tom području.
1: Nova akcija USKOK-a i policije. Od jutro su u tijeku uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštala zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom ni kojim, o kojim je količinama duhana riječ. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosi euro i 67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 euro i 25 centi. O cijenama prerađevina, koje ovise o kretanju cijene sirove nafte na tržištu te aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu ruskog dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o predpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
1: Prema gotovo potpunim, ali još uvijek neslužbenim službenim rezultatima referenduma u Sloveniji, više od 60% birača podržalo je uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, kao i ukidanje prava glasa određenim skupinama stranih državljana na lokalnim izborima. Neizvjesna je bila odluka o ukidanju RTV pristojbe. Protiv njezina ukidanja izjasnilo se 50,4% birača, a odbijene su i predložene izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Na referendum je izašlo gotovo 52% birača. O svemu se oglasio i slovenski premijer Janez Janša.
4: Ovi su referendumi poslužili kao test zdravog razuma i trenutak odluke. Sudeći prema rezultatima, iako još nisu konačni, čini se da smo donijeli odluku. Vlada će poštovati volju naroda i gdje je to potrebno donijeti odgovarajuće zakone. Zadovoljni smo velikim odazivom birača.
1: U 11 sati pretežno je oblačno i Knin i Šibenik mjere 20 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana uglavnom oblačno, moguće je i malo kiše poslije podne, a do kraja dana i bura će biti u jačanju. Pave Pilić najavljuje vrijeme sutra.
5: Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 16 do 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Iza nas bogat vikend, dosta ljudi koje možemo pohvaliti, pa evo izabrat ćemo onda kratko manifestaciju koja se održala u Pakovu selu povodom svjetskog dana seoskih žena, sajam pod nazivom Snaga žene. Na jednome mjestu okupila je brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge, a posjetitelji su uživali u bogatoj ponudi domaćih proizvoda, rukotvorina i tradicijskih suvenira. Podršku vrijednim ženama iz našega zaleđa svojim je dolaskom pružio i šibensko-kninski župan Paško Rakić, koji je tom prigodom istaknuo njihovu ključnu ulogu u očuvanju tradicije i opstanku obitelji na selu. U same štandove u sklopu programa održane su korisne radionice i panel rasprava. Na njoj su svoja inspirativna i uspješna poduzetnička iskustva podijelila Ana Lokas iz Etnolanda Dalmati, vlasnica sirane iPak Ivana Sarić, te Neda Popović, koju smo već također spominjali u našem eteru. Ovogodišnje je to predstavnica naše županije na izboru za najuzorniju u hrvatsku seosku ženu. Bila je to idealna prilika za predstavljanje nove digitalne platforme Ajmo lokalno, a ovo sjajno i poticajno druženje na kraju je zaokruženo zajedničkim ručkom i razmjenom iskustava u predivnom ambijentu Etnolanda Dalmati. Pohvala kome drugome nego našim seoskim ženama, kao i svima koji su predstavili svoje proizvode, rukotvorine i ostalo. Zaista je bila bogata ponuda i ponekad nam i trebaju ovakva druženja i ovakve manifestacije, pa samo da bismo na trenutak, na jedan dan postali svjesni što to sve imamo u našem zaleđu, u ovoj našoj predivnoj županiji. Pa se i veselimo nekim novim ovakvim sastancima. Obećala sam nastavak dobrih ritmova, otključali smo nešto, pa idemo onda nakon srca i skidanja lanaca sa njega zaviriti i u krvi, krvne žile, da se tako izrazim. Jasna Zlokić i Giuliano, Ti si mi u krvi, nakon toga ide Fleetwood Mac. Jurimo prema posljednjem satu.

Ljubav mijenja sve, kaže grupa 058. Dobro, može biti. 12 sati je, 47 minuta. Rekoh malo prije, jurimo prema kraju posljednjeg zajedničkog nam sata. Jutros od 7 sati s vama Barbara i Igor. Pa evo, prije no što odemo, dužni smo možda koju stvarčicu. Prohodnost naših cesta, pa dosta je zadovoljavajuća. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. To je nešto što zaista svaki vozač danas treba imati na umu, a kako stvari stoje i idućih dana. Jak je vjetar na pojedinim dionicama, pa je upravo zbog njega na tim dionicama su dignute neke zabrane za neke skupine vozila. Oni na koje se to odnosi već sigurno sam znaju, ili ako ne znate, bacite oko na Hrvatski autoklub. Prometnih nesreća ima nešto. Uz tunelu Škurinje i u smjeru Rupe voze se jednim trakom uz ograničenje brzine. Prekinut je promet i na državnoj cesti Jurovski Brod Karlovac, prolivena je tekućina na kraku drugog čvora Ivanić-Grad u smjeru Lipovca. I tako, ima zaista svega, ali uglavnom sve teče prema planu uz određena ograničenja na mjestima gdje su radovi potpuno. Povećan oprez je svakako potreban. Ako ćemo pohvaliti nekoga i na kraju smjene, a trebali bismo, onda neka to budu učenici osnovne škole Jurija Šižgorića iz Šibenika. Naime, osvojili su prvu nagradu za najbolju TV reportažu s filmom Sherlock Sox na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu. Žiri je pohvalio njihov zreo novinarski pristup i humor u obradi teme nestanka čarapa u Perilici Rublja. Cijeli izvještaj je online, a posebna najava ili uputa, kako god, ide i svima koji će se naći ovih dana možda u nekakvom posjetu u Zagrebu. Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu ugostio je naše žene iz Betine. Točnije, žene Kalafata, gostujuća izložba muzeja Betinske drvene brodogradnje, otvorena je u Tehničkom muzeju u Zagrebu, stavlja u središte ključnu ulogu žena u tradicijskoj drvenoj brodogradnji otoka Murtera.

a osvjetljava i povijesnu svakodnevicu i rad murterki koje su uz teške poslove u škverovima i poljima omogućile opstanak brodograditeljske zajednice. Uz ove pohvale mi ćemo se odjaviti, barem što se prve smjene ovoga ponedjeljka tiče. Ne zaboravite i vi pohvaliti nekoga, možda sebe ili nekoga u svojoj blizini. Želim vam sretan kraj prvoga radnog dana ovoga tjedna. Srdačan pozdrav!

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

13 sati, 15 minuta, dobar dan. U drugoj smjeni, evo odmah na samome početku se predstavljamo, Lovre i Nive su s vama uz Nenadovu glazbu i informativne emisije i reprizu sportske emisije i male oglase. Mi ćemo lagano kroz ovo poslije podne do 19 sati. Puše bura, oblačno je, u Kninu 19, u Šibeniku 20 stupnjeva, evo to je trenutačna slika, kao da sam negdje čula da bi popodne moglo biti čak i nešto malo sunca, ali nemojte me držati za riječ, zapravo je vrlo teško prognozirati i predvidjeti što će se dalje događati. Ovo što sad vidimo to znamo i to nam je tako, iz te pozicije krećemo. U prometu, evo malo prije Barbara je rekla da treba pripaziti na mjestimice mokre skliske kolnike, na to i mi dalje upozoravamo i na sva ona pravila i propise kojih se trebamo pridržavati. Odmah ćemo mi nastaviti sa glazbom, nešto kasnije ćemo vam donijeti jednu priču s onim humanitarnim predznakom koja nas eto nekako posebno se dojmila i dirnula nas, pa smo se odmah čuli s organizatorima, ali prije toga ćemo ipak malo još zasvirati i vas još jedan put pozdraviti, poštovani slušatelji, želimo vam lijepo ugodno radijsko popodne.

file my nails so they don't hurt you. Lose those pounds.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Hrvatski Radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: više.
1: Imamo jedan svježi mail. Šesti put biciklima od Španskog do Vukovara. Ljubav se mjeri kilometrima. Mi zovemo voditelja projekta Stjepana Vukušića. Dobrodošli, dobar dan.
2: Hvala, hvala na pozivu. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Tko ste vi?
2: Mi smo udruga Rekreativni kvarti Španskoga. Udruga koja se bavi raznim aktivnostima vezano za našu lokalnu zajednicu, uglavnom nekakvog humanitarnog ili sportskog rekreativnog rada, da malo uključimo i zajednicu, da malo podignemo neku razinu, ajmo reći, opcija i života i djeci i osobama naše bliže okoline, ali evo kao što možete vidjeti i malo daljih kilometarski malo daljih gradova, ali srcu jako, jako bliskih. Tako da je ova akcija što spomenuli već šesta godina, da za naše prijatelje iz Vukovara, djecu sa, odnosno to je udruga roditelja, djeci sa poteškoćama u razvoju, Vukovarski Leptirići, organiziramo biciklističku turu, humanitarnu akciju gdje vozimo u komadu na dan sjećanja. Isto tako imamo dan prije poludnevnu turu pa se nalazimo sa kolegama u Slavonskom Brodu. Uglavnom vozimo za djecu i tamo se nalazimo sa njima kad cijela tura završi, 325 km.
1: I cilj vam je 70.000 eura i sad širimo glas, dakle diljem Lijepe naše, kako bismo svi zajedno u tome uspjeli.
2: Hvala, tako je, to ste točno i lijepo rekli. Ovo je šesta godina, mi stvarno se možemo pohvaliti sa puno lijepih stvari oko te akcije. Naravno ne mi kao udruga, nego ljudi koji su nam se priključili i našli nekakvu inspiraciju, neku dobru stvar o svemu tome što mi radimo. Mi moram reći, samo zapravo širimo glas, evo s pomoći vas koji ste se odazvali i vrtimo malo te bicikle, ono pedale, ali ljudi koji za to imaju malo osjećaja, empatije, srce, kako ovo ćete nazvat, rade donaciju koja ide direktno Leptirićima i to jako nam je bitno da bude jako transparentno na platformi Čini pravu stvar, gdje se može vidjeti uplatu u realnom vremenu i provjeriti svi podaci, tako da nažalost u vremenu kada jako puno nekih akcija završi jako loše zbog pojedinih razloga koji neću ulaziti, ova akcija je stvarno hvale vrijedna sa strane ljudi koji se uključuju i koji su provjerili i vidjeli o čemu se zapravo radi, tako da do sada smo kroz 5 godina, ovo će biti šesta, sakupili preko 200.000 eura, tako da ove godine smo 70 stavili i mislim da će biti to jako, jako dostižno.
1: I imate konkretan cilj, odnosno namjenu, evo i to možemo spomenuti, kosa, stubišna rampa za kolica i da kako pomoći još dodatno radu udruge financijski.
2: Tako je, dakle svake godine sa našim prijateljima iz udruge vidimo koji bi bili ciljevi glavni za cijelu godinu. Moram spomenuti da oni se snalaze na razne načine kao većina udruga u našoj zemlji. Naravno imaju neki suport od države i normalno ministarstva, ali ni približno dovoljno. Dakle, zapravo to je više na papiru nego što je njima dovoljno da mogu nesmetano raditi i ostvarivati svoje ciljeve. Tako da smo sa udrugom pitali i dogovarali što bi im bilo recimo neki prioritet. Oni su uspjeli, kako je stvarno rade dobar posao i šire te svoje usluge djeci Vukovara i okolice, dobiti na raspolaganje još jednu prostoriju, odnosno objekt koji adaptiraju za potrebe roditelja i djeca. Jel? I naravno da bi im ta rampa, jer ima, to je katnica, ja kako pomogla da mogu imati komunikaciju na oba dva kata i da potrebiti u kolicima mogu nesmetano ići po objektu. Tako da neki 70.000 eura otprilike bi bio izgradnja te rampe, a ako će biti, ako premašimo nekakav taj naš cilj, u svakom slučaju će biti sredstva namjenski raspoređena za rad udruge za sljedeću godinu.
1: Kako se uključiti u akciju?
2: Pa evo, mi vozimo na sam dan koji nam je svima bitan i poseban, ali sama akcija je već krenula od 1.10. smo otvorili na Čini pravu stvar. Znači tamo se može donirati da li kao web shopom ili preko opće uplatnice, znači standardan proces kao da kupujete bilo što online ili plaćate bilo koji račun, kao što sam već spomenuo, pa ću još jednom, sve jako transparentno i vidljivo u realnom vremenu. Ako plaćate preko uplatnice, banci treba dan, dva da obradi, ali sve je gore. Možete ostaviti svoju neku poruku podrške ili anonimno, tako da je to, sve opcije su tu otvorene. A moram je napomenuti jednu stvar na koju smo zapravo jako, jako ponosni i mislim da je to bilo šteta ne spomenuti. Ove godine s nama kao podrška i kao sami aktivni sudionici će biti 50-ak, zapravo 49 je bilo dojučer, mislim da je danas već 50 škola na razini Republike Hrvatske. Znači samo iz 4 županije nemamo škole koje su se javile, što srednje, što osnovne. One će unutar svojih škola, prostorija, razreda imati su tako slične akcije. Neki će tih naših 35 km kumulativno trčati ili hodati ili voziti bicikle ili će izraživati leptiriće, sve oko to neke brojke da se uključe. Imaće humanitarne neke rasprodaje, pa eto pozivamo i roditelje koji su možda čuli već od svoje djece da će njihova škola uključiti, da se i sami aktivno uključe i oni će isto tako naravno neobavezno i dakle nije uvjet nikakav na dragovoljnoj, dobrovoljnoj bazi uplaćivati donacije, načine i pravu stvar. Isto tako vaši slušatelji i svi ljudi koji imaju za to malo srca i dobre volje mogu napraviti isto. 1 euro je više nego nula jučer, danas 1 je stvarno 100% više od toga, tako da svaki doprinos je hvale vrijedan, znači nebitno koliko je nula iza, bitno da se ljudi uključe. A ono što je zapravo za budućnost nama najbitnije, da odgajamo djecu da imaju malo više empatije, da se maknu od ekrana i virtualnog života, da mogu shvatiti da svojim malim nekim doprinosom i radom mogu nekom uljepšati život 300 ili 500 km dalje. Tako da je na taj način mogu ljudi sudjelovati, njihovi djeca, prijatelji, partneri, kogod je to veli, ima malo za to nekog osjećaja, dobrodošao.
1: Da, naša škola, osnovna škola domovinske zahvalnosti, vidim da je također već pristupila i da se već odazvala ovome pozivu, jako da, lijepo. Da. Odlično, hvala vam na najavi, a kako ste rekli, bit ćete nam dostupni i tijekom puta, pa ćemo vas pokušati negdje ugurati u program, provjeriti kako ide vaša humanitarna akcija.
2: Može, samo što vam reći, odmah se dobro naspavajte, ali mi krećemo 18. u ponoć, možete imati ekskluzivne najave i izjave naš koje ćemo malo po putu voziti. Mi uvijek kažemo, u to vrijeme nas prati i kiša, 11. mjesec nije baš idealno vrijeme za pedaliranje, ali onako kako na prije našeg puta se dogovorimo i kažemo, gledajte, ako su tamo ti naši ljudi u tim mjestima mogli izdržavati u nemogućim uvjetima sve te nedaće, pa možemo da mi malo voziti bicikl do Vukovara, tako da to je neka ideja što nas nosi. A evo vas pozivam, ako želite slobodno se javite, mi krećemo 18. u ponoć i vozit ćemo cijelu noć do pola drugoga dana dok ne stignemo u Vukovar, tamo ćemo sigurno doći. A evo, pozivam vas da budete dio te priče pa slobodno se priključite našem live događanju.
1: Hvala vam lijepa, ugodne, sretne, suhe kilometre vam želim svima i uspješni dovršetak ove akcije.
2: U tome sumnjajte, bit će sigurno uspješno, hvala vam lijepim željama i ako ništa čujemo se ili vidimo se u Vukovaru.
1: Hvala, pozdrav.
2: Pozdrav.

11 je minuta do 14 sati. Evo, malo prije smo one osnovne podatke o vremenu vam prenijeli. Samo ćemo dodati tomu da je na Zavižanu temperatura zraka 2 stupnja, skoro pa snijeg, neka slaba rosulja pada. Na vrhu Dinare je 6 stupnjeva, a ponavljam, Knin mjeri 19, Šibenik 21. Najtoplija je Komiža 23 stupnja i sve do Gospića, onaj središnji dio Hrvatske, pada kiša, Istra nešto malo razbijenih oblaka, isto tako je i u Slavoniji i u našem priobalju. Jedna samo crtica, možda se već od jutra promijenilo, ali na našoj Marunuši imamo dva odjevna predmeta dječja, jedna mala crvena pletena jaknica i jedna malo veća zelenkasta jaknica, udaljenosti nekakvih 50.

10 metara. Ako ste izgubili, evo znajte da je odloženo preko klupe i jedan i drugi predmet. I još samo nešto, i u Hrvatsku su se pojavile one rajčice sa salmonelom, dakle one sporne iz Italije, čeri rajčice, međutim nisu došle na naše tržište, nego su ih iz Istre kupili u Italiji u jednoj trgovini u Trstu, pa se tako pojavilo i u Hrvatskoj. To je potvrđeno u Državnom inspektoratu. Inače, radi se o rajčicama koje su uzgojene na Siciliji i sumnja se da bi izvor kontaminacije mogla biti voda za navodnjavanje, jer je u njoj također otkrivena bakterija salmonela. Još se trebaju utvrditi, jer se istražuju točne okolnosti zaraze i povezano s pojedinih serija rajčica. Za sada evo samo znajte da jesu viđene, primjećene u Hrvatskoj, u Istri, nisu kupljene u Hrvatskoj, a govorimo o čeri rajčicama iz Italije. Ako vas točne serije zanimaju, lako ćete i to pronaći, puno je tu brojeva i slova da bismo vam sada čitali. I ovdje ćemo se za sad zaustaviti u ovih 8 minuta do 14. U 14 je najava našega dnevnika, a mi se čujemo u malim oglasima. Našu

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. Poduzetnici iz područja naše županije imaju prigodu prijaviti se na novi natječaj kojim se za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija povezanih s morem dodjeljuje od 80 do 125 tisuća eura bespovratnih sredstava po projektu. U Dnevniku donosimo, iza nas je sušno i vruće ljeto, a ekstremni vremenski uvjeti mogu utjecati na životni ciklus biljaka. Zašto su neki Kninjani plodove brali dva puta? U Kninu i Šibeniku potpuno je oblačno vrijeme, temperatura zraka u oba grada je 20 stupnjeva Celzijevi. Što nas čeka sutra, o tome govori Pave Pilić.
2: Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 16 do 18 stupnjeva.
1: O svemu opširnije, poštovani slušatelji, govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
3: Radio Knin. Marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Ajmo mi sad čuti što nam je danas na tržištu. Počinju mali oglasi i prvi poziv već imamo. Halo.
7: Halo.
6: Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan. Prodaje se Citroen C4, godina 2011, benzinac 130 konja za dijelove, gume sve četiri nove, na broj telefona 098-968-6691.
6: U redu.
7: Hvala.
6: Molim, lijepi pozdrav. Prodaje se Citroen C4 za dijelove, 2011. godište, benzinac, četiri nove gume, a sve ostalo doznaćete na 098-968-6691. Halo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama, izvolite.
8: Prodaje se Škoda Fabia, dizel, registrirana do idući godine 6. mjesec. U dobrom je stanju, cijena po dogovoru, broj mobitela 099-829-8550.
6: Može, molim, pozdrav.
8: Pozdrav.
6: Prodaje se Škoda Fabia dizel, registrirana do 6. mjeseca iduće godine, broj je 099-829-8550. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
6: Izvolite.
9: Prodaje se 20 koza i jarec na telefon 091
6: 5453683. U redu. Molim, do slušanja. Prodaje se 20 koza i jarac 091-545-3683. Halo.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan. Izvolite. Može.
9: Prodaje se kocke sive debljina 5 cm za dvorišta i okućnice. 40 kvadrata.
6: 40.
9: Da.
6: Dobro.
9: Dvoje balkonskih vrata PVC, njemačka proizvodnja, petokomorna, nova.
6: Dobro.
9: Dosta profila od 2 metra 6x6 željezni.
6: Dobro.
9: Ograda polovni različitih dimenzija.
6: Da.
9: 091-539-7885.
6: U redu.
9: Hvala.
6: Molim, do slušanja. Prodaju se kocke sive 5 cm debljine, 40 kvadrata, dvoja balkonska vrata PVC nova, profili 6x6 od 2 metra željezni i ograde polovne različitih dimenzija, broj je 091-539-7885. Halo?
10: Dobar dan.
6: Dobar dan, izvolite.
10: Prodajem stevnu junicu Holstein pasmine uvoz iz Njemačke na broj mobitela 091-505-2232.
6: Može, molim, lijepi pozdrav i vama. Steona junica se prodaje, broj je 091-505-2232. Mali oglasi, dobar dan.
11: Dobar dan, želim.
6: Izvolite.
11: Hvala. Prodaje mlade poke, nestrelice se dostavo na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i god zava, želim.
6: I vama također, do slušanja. Prodaju se mlade koke nesilice s dostavom, broj je 098-431-124. Halo.
12: Dobar dan.
6: Dobar dan, recite.
12: Vršimo sve usluge nasađivanja alata. Sikare, motke, džekići, sve ostalo, znači sve od drveta što se može napraviti, na broj telefona 098-183-77-34. Hvala lijepo.
6: Molim, pozdravi vama. Usluge se nude, obavljaju nasađivanja alata, broj je 098-183-77-34. Halo?
0: Dobar dan.
6: Dobar dan, slušamo.
0: Jedan oglas.
6: Može.
0: Prodaje se, znači, muško jare, izmišljeno za raspod, još jedno je ostalo. A sve informacije na broj mobitela 095-914-9431.
6: U redu.
0: Hvala vam.
6: Molim, ugodan dan i vama. Muško jare se prodaje, detalji na broju 095-914-9431.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanos, izvukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filosofe.
7: Amar Bukvić.
10: Kuda imperiju romanu resti?
7: Nataša Janić-Medančić.
11: Sin ste vi.
7: Slavko Sobin.
12: Maga, esaj.
7: Marko Cindrić.
13: Vladike romane!
7: Dragan Despot.
14: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiatores.
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
16: Uja, kremanda!
7: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. I idućih tjedan dana cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. U Dnevniku donosimo zašto su neki Kninjani ovoga ljeta podove brali dva puta. Otvoren je natječaj za poduzetnike kojim će se financirati inovativni proizvodi, usluge i tehnologija povezana s morem. Po projektu se može dobiti od 80 do 125 tisuća eura. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačane mjestimice i jaka bura koja će navečer oslabiti. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša od 14 do 18 stupnjeva. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se euro i 38 centi. Cijena plina za spremnike iznosi euro i 60 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 euro i 25 centi. O cijenama prerađevina koje ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekarić.
2: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države i Europa. Tek je početak, ali ipak se radi, ja bih rekao, prije svega o predpolitičkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat. Geopolitika danas diktira energetske odnose otvorenije nego prije.
1: Iza nas je sušno i vruće ljeto, a ekstremni vremenski uvjeti mogu utjecati na životni ciklus biljaka. Zašto su neki Kninjani plodove brali dva puta, provjerila je Sunčica Cokarić.
3: Gospodinu Anti pred kućom u Kninu Odrina sa slasnim grožđem ove godine dva put rađala.
4: Ponovo rađa, evo vidite da grije, eto. Jedno sam obrao, sve pojeli normalno, evo sad ovo drugo ponovo, evo pogledajte, ima 40 kila grožđa. Pomidori ponovo, evo. Pogledajte sami, uvjerite se, evo, sad tu, jedno paprike pogledajte isto, sve duplo ide, da li Bog meni daje samo mi, ili je to klimatska promjena.
3: Iza nas je dugo razdoblje bez kiše s visokim temperaturama i to utječe na životni ciklus biljaka, objašnjava nam profesor s Kninskog veleučilišta Marko Duvančić.
5: Jednostavno biljke prirodno žele sebe zaštititi i ulaze u prisilnu fazu mirovanja, kao da je došao zimski period. Kada nam dođe 9. mjesec, već pred kraj 8. ovisno o vremenskim uvjetima, temperature nešto padnu, dođe kiša, one kreću kao da je proljeće. E sad, sve zavisi koliko će dugo to dobro vrijeme potrajati, da li će taj plod uspjeti sazoriti.
3: Međutim, to najčešće nije slučaj s lozom, dodaje profesor Duvančić.
5: Loza je razvila takozvane sekundarne grane, popularno u narodu mi ih to zovemo zapjerci, koji jednostavno izlaze bočno da bi hvatali sunce, odnosno da bi se fotosinteza mogla odvijati. I pupove od zapjerkovih mladica, oni kreću kasnije. Ako je loza dobro ishranjena, ako se dobro održava vinograd, oni isto ponesu plod. I to je takozvano martinsko grožđe ili griješ.
3: Grozdovi su manji, imaju manje tekućine, ali i dosta kiselina.
5: Tako da je dobro onaj ko nije skidao zapjerke, to grožđe brati da se nadopune kiseline u budućem vinu, jer naša vina oskudijevaju sa kiselinama.
3: Ali i loza kao i voćke može ući u prisilnu fazu mirovanja, pa i zimski pupovi krenu zeleniti. No mala je vjerojatnost da te mladice donesu drugi rod, pa se uglavnom radi o martinskom grožđu.
1: Poduzetnici s područja naše županije imaju prigodu prijaviti se na novi natječaj kojim se za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija povezanih s morem dodjeljuje od 80 do 125 tisuća eura bespovratnih sredstava po projektu. Natječaj je otvoren 8. listopada, a svi koji žele mogu se prijaviti do 9. studenog. O kakvom se natječaju radi, tko se može prijaviti i što se sve može financirati tim novcima, pitali smo ravnateljicu Razvojne agencije Šibensko-kninske županije Biljanu Gulin.
6: To vam je poziv u okviru strateškog projekta SIZ. To se provodi kroz program Interreg Italija Hrvatska. I on vam je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te start-upovima, a koji su fokusirani znači, na plavo gospodarstvo, odnosno na djelatnosti koje su povezane sa morem i sa obalnim područjem. Prihvatljivi prijavitelji su mala, mikro i srednja poduzeća te start-upovi na području znači Šibensko-kninske županije, jer je to prihvatljivo područje.
1: A koliko je novca na raspolaganju?
6: Na raspolaganju je oko 2 milijuna eura, a po projektu, kako ste rekli, možete dobiti od 80 do 125 tisuća eura. Potpora pokriva 80% prihvatljivih troškova, a 20% trebaju partneri osigurati iz privatnih izvora.
1: Ima jedan poseban uvjet koji bi trebali svi ispuniti, a to je?
6: Prvo, poduzetnici taj projekt u biti treba imati jednog hrvatskog i jednog talijanskog poduzetnika. Znači, partnerstvo treba imati sa oba područja, znači najviše tri, a ne možete prijaviti projekt samo sa hrvatskim partnerima. Znači, to je obavezno da bude jedan hrvatski i jedan talijanski poduzetnik. I onda svakako treba provjeriti uvjete prihvatljivosti, što prije pronaći partnera iz Italije, definirati problem i inovativno rješenje naravno koje se nude.
1: A što se sve zapravo može u okviru ovog natječaja financirati?
6: Znači, aktivnosti moraju biti povezane sa plavim gospodarstvom, znači sa ribarstvom, sa akvakulturom, plavom biotehnologijom, pomorskom infrastrukturom, robotikom. Cilj je da se pomogne poduzetnicima da razviju i testiraju inovativna rješenja u plavom gospodarstvu. Znači, bili to proizvodi, bili usluge, procesi ili poslovni modeli.
1: Prvi rok za ovaj natječaj je 9. studenoga, ali to ne znači da neće biti još rokova.
6: Ma naravno, i ovim su natječajem predviđena još dva roka, međutim to vam je uvijek izazovno, zato što ako se sredstva iskoriste ranije, poziv se uvijek može zatvoriti. Tako da je preporuka da se poduzetnici, ukoliko su zainteresirani, ne čekaju posljednji trenutak, nego već sada krenu sa pripremom. Ja bih samo još rekla da sve dodatne informacije, ja sam ovako rekla nekakve okvirne informacije, ali svakako se zainteresirani poduzetnici mogu javiti u HAMAG Bicro. Postoji jedna mail adresa koja se zove stiz@hamagbicro.hr i tu se mogu dobiti sve potrebne informacije koje poduzetnike naravno zanimaju.
1: Evo, ja mislim da je to dobar poziv za sve one koji imaju što reći u ovom području koje pokriva ovaj natječaj. Gospođo Gulin, hvala lijepa na uključenju u Dnevnik.
6: Hvala vama i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hrvatska je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvarila gotovo 105 milijuna turističkih noćenja i više od 20 milijuna dolazaka. Turistički promet nastavlja rasti, a posebno ohrabruju rezultati rujna, koji potvrđuju da Hrvatska sve više privlači goste i nakon vrhunca ljetne sezone. Uz rast broja turista rastu i prihodi, a među najpopularnijim odredištima i dalje su Istra, Dalmacija i Kvarner. Turistički rezultati Šibensko-kninske županije u rujnu bili su nešto bolji nego u istom mjesecu prošle godine. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice i sustava e-vizitor, tijekom rujna ove godine ostvarena su 129.704 turistička dolaska i 833.700 noćenja. Broj dolazaka povećan je za 1,28%, a noćenja za 0,95%, što potvrđuje nastavak blagog rasta turističkog prometa i nakon završetka glavnog dijela ljetne sezone. Najveći dio turističkog prometa i dalje ostvaruju strani gosti. Njih je tijekom rujna u županiji stiglo 112.098, a ostvarili su 728.388 noćenja, što je povećanje i u dolascima i u noćenjima. Pozitivni rezultati zabilježeni su i na razini prvih 9 mjeseci ove godine. Od početka siječnja do kraja rujna našu županiju posjetilo je ukupno 1.049.400 turista, što je 1,76% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je ostvareno 6.369.394 noćenja, odnosno 0,64% više nego prošle godine. Zanimljivo je da su domaći turisti u prvih 9 mjeseci ostvarili 1.219.569 noćenja, što je rast od 4,01%. Rujanski rezultati ujedno potvrđuju važnost posezone za turističko gospodarstvo naše županije. Iako je najveći dio turističkog prometa koncentriran u srpnju i kolovozu, više od 833.000 noćenja ostvarenih tijekom rujna pokazuju da turistička aktivnost ostaje značajna i nakon završetka glavne ljetne sezone.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Jučer je obilježena 31. obljetnica pogibije Tonija Višnjića, hrvatskog branitelja kojeg je usmrtila jedna od posljednjih ispaljenih granata u Domovinskom ratu. U organizaciji Udruge ratnih veterana prvog hrvatskog gardijskog zruga Tonijevi suborci okupili su se kod njegovog groba u Danilo Birnju te mu odali počast. Iz naše arhive izdvajamo izjavu Tonijevog suborca Tomislava Stipičića.
7: Ne znam šta bi vam tu rekao, samo znam da je to bio zadnji dan. Nekih pola sata do kraja rata sjedili smo na stolu, spakirali smo stvari, bili smo spremni za odlazak kući svojim obiteljima. Jednostavno u tom trenutku nismo znali šta nas je snašlo, ta raketa ispaljena ne znam s kog pravca iz Banja Luke. Probila je i krov i prvu ploču, pala je među nas i onda je Toni poginuo odmah na licu mjesta. Nas 5-6 je bilo ranjeno, zadnja žrtva, zadnji dan rata, tako da nas je dao svoj život za domovinu. Dok su nas ima živih, ja mi se to zaboravi neće nikada.
1: A sad malo dobrih vijesti. Kad netko doživi duboku starost, a pritom je dobrog zdravlja i uma, onda to doista je vrijedilo i zabilježiti. Ovoga vikenda Milka Martinović, okružena obitelji i prijateljima, proslavila je svoj 101. rođendan. Veselja i dobrih želja nije nedostajalo, a na proslavi u Zatonu bila je naša Đana Krvavica, koja nam donosi doista lijepu priču.
8: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Život joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
9: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa peterodice. Jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro. Kopala, radila i kupu sadila. Bagarca sam imala, vozila za dicu na bagarcu košara. Pavan, što više ide, a niko bol u noge malo, a šta ćeš, a Bog ma dan živi 100 godina i više.
8: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
10: Mater je bolja od nas svi u dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je. I ona baš živi za ovaj dan.
11: Ja sam kćer, treća po redu. 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve. Svoji 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje. Ništa nije bilo zapušteno.
8: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
12: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
8: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
9: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti povjeći.
0: Sport.
1: Kao i svakoga ponedjeljka, sportski prilog pripremio je kolega Davor Trutin.
13: Košarkašice Šibenika pobijedile su na Baldekinu Brod na Savi rezultatom 84-76 u drugom kolu Premier lige. U pobjedi nad aktualnim prvakinjama Hrvatske po 23 poena postigle su Ujević i Anđela Strize, koja je nakon utakmice kazala:
14: stvarno zahtjevna utakmica, prvo od srca želim čestitati svojoj ekipi jer smo stvarno pokazale koliko možemo, jer ovo je i dalje, ako mene pitate, jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi i upravo smo dokazale da možemo protiv svakoga igrati samo kad igramo svoju igru, tako da eto, svaka im čast, svaka čast i Slavonskom Brodu na stvarno fair i korektnoj utakmici i ništa, okrećemo se, idemo dalje, imamo već utakmicu u utorak.
13: Malo nogometaši Kijevo Jako Sporta u prvom kolu nove sezone u drugoj hrvatskoj malo nogometnoj ligi skupine Jug dočekuju sastav Trilja. Novi trener kninske momčadi Mario Polić uoči početka sezone kaže:
15: ljeto smo doživjeli mali remont u klubu, bilo je dosta odlazaka, bilo je dosta i dolazaka, tako da će to biti neko novo Kijevo, ali sve u svemu mi smo spremni i dočekujemo spremna sezona. Mi smo na kraju jako zadovoljni kako smo mi popunili svoj kadar, to je kao što sam rekao spoj mladosti i iskustva i mi stvarno vjerujemo tu taj kadar da tu ima dovoljno kvalitete, naše forte sigurno biti borbenost, agresivnost, pogotovo u Kninu gdje niko nije favorit u ovoj ligi.
16: Vrijeme.
1: Potpuno je oblačno vrijeme, a temperatura zraka u ovim trenucima u Kninu je 18, u Šibeniku 19 stupnjeva Celzijevih. Što ne čeka idućih dana, o tome Pave Pilić.
17: Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 16 do 18 stupnjeva. Tako nas očekuje i u nastavku. Srijeda također vedra, bura još ujutro jaka, zatim uglavnom umjerena. Jutro još svježije 5 do 7 stupnjeva, ali zato danju od 18 do 20. Evo kako se stvari stoje, drugi dio tjedna bit će malo više na oblake, ali i dalje većinom sunčano i bez veće promjene vremena. Noću svježe, a danju oko 20 stupnjeva.
1: I toliko u današnjem dnevniku, poštovani slušatelji. Hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Lovre Čevid. Uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
18: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova Vrbovsko i Ravna Gora vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski Brod-Karlovac u mjestu Griče vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog jake bure na dionicama Jadranske magistrale Bakar-Senj-Karlobag-Sveta Marija-Magdalena zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Uvijek vas volimo podsjetiti na naš WhatsApp broj 099367-2883, a u nastavku ćemo se jednom pričicom vratiti u vikend, ali je zapravo vrlo, vrlo aktualna priča. Znate da su u subotu prosvjedovali udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Oni kažu da je razlog prosvjedu da su to visoki nameti. Predstavili su i 10 zahtjeva vladi, ali nekako one sidrene cijene, čini mi se, bile su onaj glavni okidač. Međutim, tih 10 zahtjeva vladi, dakako ukidanje sidrenih cijena je bilo, ali i opsežne birokracije, smanjenje poreza, doprinosa, traže i dijalog. Podržali su ih obrtnici i iznajmljivači iz različitih dijelova Hrvatske, a evo što se moglo čuti u prilogu, poslušajmo kolegice Snježane Miljak.
1: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
2: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, sad odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Firmu imam, poduzetnik.
4: Pa nameti me žuljaju, previše sve zamršeno, čovjek se mora boriti kroz tu šumu svega da bi uopće mogao raditi.
5: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
6: Ono što je kap prva čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
1: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samar.
7: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
1: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
8: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
1: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
9: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
1: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Evo samo jedan dodatak, od danas je u javnom savjetovanju pravilnik o sidrenim cijenama, dakle Ministarstvo gospodarstva ga je pustilo u javno savjetovanje, među ostalim tu se propisuje koje bi djelatnosti bile isključene od obveze objavljivanja sidrenih cijena. Evo, s tim zaokružujemo ovaj dio priče, ali kažem vrlo aktualno i nešto što još nema završetka, kako su i poručili prosvjednici, bit će sigurno još nekakvih aktivnosti, ali bi nekako bilo idealno kad bi se taj dijalog ostvario i kad bi se uvažile i s jedne i s druge strane i potrebe i obveze i tome slično. Sada nam je 19 minuta do 16 sati. Ajmo mi ovaj sat nastaviti s još malo glazbe. Pretpostavljamo da ste tu negdje u poslijepodnevnom odmoru ili pred kraj radnog vremena, pa neka vam što lakše prođe to vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija.
3: Radio Zadar.
4: Sviramo još jedno do dnevnika u 16 sati kojeg je pripremio Filip Buzov.
5: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Na sastanku premijera i znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću pokrenute su pripreme za odvoz otpada pohranjenog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada. Razmatraju se daljnji koraci sanacije. Plenković je na svojoj platformi X izvijestio i da dodatne analize vode iz zraka za sad ne pokazuju nedopuštena odstupanja, te da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna. Splitsko gradsko vijeće odbilo je prijedlog oporbe o zabrani točenja alkohola u noćnim klubovima u staroj jezgri nakon ponoći. Postignut je dogovor o strožoj regulaciji parti brodova i organiziranih barskih tura. Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić protivi se mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Ističe da je riječ o strateški važnoj kompaniji za hrvatsku prehrambenu i poljoprivrednu proizvodnju, te da bi njezina prodaja bila pogrešna odluka. Pritom je kritizirao lokalni HDZ zbog izostanka jasnog stajališta o tom pitanju. Uzrok požara na rapskom odlagalištu otpada u Loparu je tehnička reakcija i međuglomaznim otpadom. Reakcija među glomaznim otpadom. Utvrđeno je to policijskim očevidom. Podsjetimo, vatra je u tamošnjem centru za gospodarenje otpadom planula tijekom prošlog vikenda, u noći sa subote na nedjelju. Brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca požar je ugašen, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete. Čelnici Srba i Hrvata u BiH Milorad Dodik i Dragan Čović najavili su nastavak političke suradnje i nakon tamošnjih izbora. Istaknuli su da njihove stranke trebaju sudjelovati u sastavljanju vlasti uz poštovanje ustavnog položaja konstitutivnih naroda. I na kraju vremenska prognoza za sutra. Bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana mjestimice i jaka bura, no do večeri će malo oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša od 14 do 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.

16:17 i evo još malo 18, tako nam stoje brojevi na satu. Ugodno popodne vam želimo, dobar dan poštovani slušatelji. Malo u nastavku bacamo pogled na događaje iz današnjeg dana s ovim datumom 12. listopada kroz povijest. Najdalji je događaj zabilježen 1492. godine. Kolumbo otkrio Ameriku. Škole.hr, to je taj portal s kojega izdvajamo crticu, iskrcao se Kristofor Kolumbo na San Salvadoru u Bahamskom arhipelagu i u povijesti se taj datum bilježi kao otkriće Amerike. Koji je točno otok bio u pitanju nije baš poznato, ali zabilježeno je da su ga domoroci, a radilo se o nekoliko plemena, zvali Guanahai. Kolumbo je prije iskrcavanja na San Salvadoru došao do Kube, tamo se uslijed nasukavanja morao iskrcati, napustiti brod Santa Maria i nakon toga i do Haitija gdje je prije povratka u Španjolsku osnovao naselje La Navidad. To nam je dakle bilo krajem 15. stoljeća, a s početka 20. 1901. godine bilježi se službeno preimenovanje izvršne rezidencije u Bijelu kuću. Opet je Amerika mjesto gdje idemo. Tadašnji predsjednik Theodore Roosevelt je službeno dakle preimenovao tu izvršnu rezidenciju u Bijelu kuću. Izvršna rezidencija je naziv najpoznatijeg središnjeg dijela Bijele kuće koji se koristi i danas. Tu su tri nadzemne, dvije podzemne etaže i taj dio Bijele kuće izgrađen je negdje krajem 18. stoljeća, kasnije naravno preimenovan. Ostatak rezidencije predsjednika SAD-a sastoji se od istočnog i zapadnog krila, pred kojima su vrt Ruža i vrt Jacqueline Kennedy. S ovog istog portala škole.hr čitamo 1924. umro Anatole France, francuski pjesnik, eseist, pripovjedač, romanopisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine i kako je navedeno, mada nikad nije postigao široku popularnost, bio je jedan od najistaknutijih književnika na razmeđu stoljeća i glas svijesti svoje generacije. Skepticizmom, duhovitošću, ironijom, rafiniranim smislom za ljepotu i izvanrednim stilom i danas privlači intelektualnu književnu publiku.

onda 1935. godina 12.10. zaplakao je mali Luciano Pavarotti. Rođen talijanski operni pjevač, jedan od najznačajnijih tenora svoga vremena, Pavarotti potječe iz glazbene obitelji i prije nego što je otkrio ljubav prema glazbi, zapravo se bavio pedagogijom, želio je biti učitelj. Prvi javni nastup izvan Italije izdvojenjeno u ovome tekstu bilo je to u Beogradu. Nakon toga uslijedili su pozivi raznih talijanskih, nizozemskih i drugih opernih kuća. 65. godine pjevao je u SAD-u i Australiju. U Australiji godinu poslije prvi nastup imao je u Milanskoj Skali. Nakon toga nastupa uslijedili su brojni aranžmani diljem svijeta, a mi sa njegovom jednom izvedbom pjesme Santa Lucia završavamo ovaj kratki pregled događaja iz povijesti.

0: Čekaj. Da čujemo ovaj kraj. Gansi su to bili, 16 sati 36 minuta, a sad nam je vrijeme malo čuti više o programu U kući umjetnosti Arsen. Jesen donosi od svjetskih filmskih naslova do vrhunskih glazbenih koncerata. Kolegici Ani Štrelov, njezina imenjakinja Ana Skračić, koja je voditeljica odjela za marketing i odnose s javnošću javne ustanove Tvrđava kulture, donijela je detalje.
1: Ove godine U kući umjetnosti Arsen zapravo ulazimo u šestu sezonu i Art Kino Arsen naravno isto djeluje već toliko godina. Pa evo, očekuje nas bogat program u našim zapravo standardnim terminima, odnosno danima, srijedom i subotom. Počinjemo evo već ovog vikenda. Posjetitelji će kod nas moći pogledati zaista raznolik filmski program, filmove koje možda ne mogu pogledati baš, pogotovo ljudi u Šibeniku ne mogu pogledati inače. Vraćamo i na filmsko platno nekakve stare hollywoodske filmove, evropske dobitnike na raznim festivalima, domaće pobjednike na našim domaćim filmskim festivalima, tako da evo bit će zaista jako puno toga.
2: Također imat će prilike i pogledati nagrađivani hrvatski film Koke, koji je ovo ljeto gostovao dva puta na Tvrđavi Barone, ali ovaj put kao inkluzivna projekcija.
1: Tako je, ovaj put zapravo smo tu projekciju prilagodili slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, tako da eto bude da oni zapravo imaju priliku pogledati taj veliki kino hit koji je ovog ljeta u ljetnom kinu Barone zapravo rasprodan je bio dva puta, film koji je osvojio 4 nagrade na Pulskom filmskom festivalu i evo zaista se veselimo i da i takvi naši sugrađani imaju priliku pogledati jedan film.
2: Ni oni najmlađi neće ostati kratkih rukava. Program Buba Marac ove godine u drugom terminu, ali također sa zanimljivim filmovima, ali i gostovanjima.
1: Tako je, ove godine, zapravo ove sezone, Buba Marac se seli na subotu popodne, tako da će djeca u jutarnjem terminu gledati predstave, a u popodnevnom filmove. Počinjemo evo također ovog vikenda, ove subote. U goste nam dolazi Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića, koji je zapravo snimljen prema scenariju našeg Oskarovca Dušana Vukotića. Međutim, neće oni gledati samo film, već će se malo i prije projekcije podružiti s jednom od glumica koje su posudile glas u tom crtiću. Dolazi nam Katja Matković i evo pozivamo sve naše male sugrađane da dođu, da pitaju što god žele mladu glumicu i evo počinjemo ove subote.
2: Ali naravno to nije sve. U petak glazbeni dio također počinje, dolazi nam ovdje u kuću umjetnosti Arsen Neno Belan.
1: Tako je, Neno Belan stiže u nekako malo drugačijem jednom izdanju sa svojim programom B-Sides, u kojem zapravo izvodi pjesme koje nisu česte na njegovim, ili nisu uopće na njegovim standardnim koncertnim set listama, tako da zapravo očekuju nas jednako pravi jedni koncertni dragulji, rariteti i evo ulaznica ima jako, jako još malo, možda svega nekoliko, pa evo tko želi kupiti, nek se zapravo požuri i vidimo se ovog petka.
2: Koliko Šibenčanima znači ovaj program? Dakle, upravo u ovom nekom mirnijem dijelu godine, zaista pomno birani naslovi, filmski, ali i glazbeni koncert.
1: Pa jako puno znači, zato što Šibenčani ovdje u kući umjetnosti Arsen mogu pogledati neke filmove koje, dakle, kao što sam već i rekla, nemaju prilike pogledati negdje drugo, mogu poslušati neke koncerte. Mi imamo naravno i naš jazz programski smjer koji je zapravo pod Arsen Jazz, gdje dovodimo neke od najjačih jazz imena sa naše domaće scene, tako da zapravo Šibenčani su jako zadovoljni, dolaze nam i evo, nadamo se da će tako i ostati.

Evo, čitamo da nam se nešto događa na tržištu mobitela. Naime, globalne isporuke potonule su u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine. A što se zapravo događa je to da su memorijski čipovi, zapravo te memorijske komponente se sve više preusmjeravaju u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju. I sad su onda i troškovi proizvodnje povećani, pa su proizvođači mobitela podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu, pretpostavili količini prodajnih uređaja. Analize su pokazale da u stvari dulje koristimo uređaje nego što se to očekivalo. Sve češće razmišljamo o kupnji dodatne opreme i kako ispada radije biramo modele veće vrijednosti. Samsung je zadržao poziciju vodećeg proizvođača mobitela, tržišni udio je 23%, ipak je za 3% manje uređaja isporučio u ovom tromjesečju nego prije godinu dana. Apple je porastao, dakle tržišni udio, na 22%, prekoračio prvi put granicu od 20%, iako je i tu zabilježen manji broj isporučenih mobitela nego lani. Kineski proizvođači Oppo i Vivo 20% manje mobitela isporučili su nego u lanjskom razdoblju, a isporuke Xiaomija potonule su za 30%. I time je Xiaomijev tržišni udio pao na 10% uz smanjenu ponudu jeftinijih mobitela i skromniju prisutnost na pojedinim stranim tržištima radi očuvanja profitabilnosti. To je jedna od posljednjih vijesti, čitali smo s portala HRT-a, 9 minuta nam je do 17 sati, u 17 su nam još jedne vijesti, nove vijesti, a u onom satu kasnije poslušajte i reprizu naše sportske emisije Treće poluvrijeme.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim, bit ću

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanos i bukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe figu se fel.
7: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
9: Sisnjeri.
7: Slavko Sobin.
9: Maga, esaj.
7: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
7: Dragan Despot.
9: Tiranus Exanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto Gladiatores.
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
9: Uja! Kremanda!
7: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onog u velikim vrećama, te za privremeno prekrivanje zakopanog otpada. Izvijestio je premijer Plenković nakon sastanka sa znanstvenim savjetom za sanaciju otpada, te potvrdio da je voda zdravstveno ispravna. I ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je sastanak sa znanstvenim savjetom za odvoz otpada iz Gospića.
2: Prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, odvoz neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
3: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
2: Nije Cezar jedini ponuđivač, radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe koje su zajedno ponijele ponudu, pa ćemo odlučiti evo vrlo, vrlo brzo.
1: Prije točno 6 godina dogodio se oružani napad na Markovu trgu u Zagrebu. Tog je dana 22-godišnji Daniel Bezuk iz automatskog oružja pucao na zgradu vlade i teško ranio policajca, nakon čega je počinio samoubojstvo. Taj je slučaj DORH i službeno okarakterizirao kao terorizam. Prije sjednice predsjedništva HDZ-a novinari su o statusu Markova trga, na kojem su i dalje ograde, pitali potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i ministricu kulture Ninu Obuljen-Koržinek.
4: Valja imati na umu da je Markov trg trenutno još uvijek u velikoj fazi građevinskih radova, dakle Hrvatski sabor se obnavlja i niz drugih zgrada, tako da je ovaj režim u procesu obnove. Trenutno su privremene mjere, a kad se završi, vjerujem da će se pronaći i konkretno dugotrajni rješenje.
5: Sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti.
1: Ministar turizma Tonči Glavina prije sjednice predsjedništva HDZ-a govorio je o stadionu na Poljudu.
6: Stručno povjerenstvo koje je bilo zaduženo da napravi analizu dostupne dokumentacije i stanja konstrukcije je upravo danas nama prezentiralo svoje zaključke i obavijestit ćemo se ovo jako brzo o daljnjim koracima. Prvo da vidimo što nam struka predlaže, što je izvedivo ili nije izvedivo u vidu sanacije postojećeg stadiona. To je svakako jedan od osnovnih koraka, ne zbog toga, zbog nužnih odluka koji su vezani za budućnost, da li se obnavlja ili gradi novi stadion, nego uopće radi sigurnosti stadiona i svih korisnika stadiona danas u ovom trenutku. Prema tome treba dogovoriti, mislim da će se to kroz narednih par dana dogovoriti da se to i predstavi javnosti, cjelokupni taj dokument koji je uistinu jako stručan, koji je dosta opširno analizirao sve skupa, trebamo mi malo vremena da to analiziramo i onda naravno da se to predstavi javnosti i onda ćemo donositi odluke zajedno.
1: I na kraju vremenska prognoza za sutra. Bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura koja će na večer malo oslabjeti. Najniže temperature od 6 do 10, najviše od 14 do 18 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kreće nova emisija, treće poluvrijeme na valovima Hrvatskog radio Knina. Danas su s vama kolega Igor Tolić, ja sam urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Za danas smo vam pripremili zaista bogat i raznolik program, puno izjava, puno priloga različitih sportova od najvećeg hrvatskog nogometnog derbija na Poljudu. Imamo najavu spektakularne brdske automobilističke utrke u Skradinu koja će se održati od petka do nedjelje. Najavit ćemo novu sezonu u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi skupine Jugi, predstaviti ambicije malonogometnog kluba Kijevo Jako Sporta. Imamo i prilog s Baldekina i značajne pobjede košarkašica Šibenika koje su srušile aktualne prvakinje iz Slavonskog Broda, ali uvijek ima i dobre glazbe, pa onda krenimo s prvim glazbenim brojem.

0: Idemo mi na našu prvu temu, naravno riječ je o nogometnom derbiju, najveći hrvatski nogometni derbi na kišnom polju do završen pobjedom Hajduka rezultatom 2:1. Iako je modri sastav poveo preko Belje, Splićani su se praktički u sljedećem napadu uspješno vratili i nakon odličnog izvedenog slobodnjaka s lijeve strane škotski reprezentativac Scott McKenna je nespretno zakucao loptu u vlastitu mrežu. U nastavku utakmice Hajduk je bio dinamičniji i tražio je taj drugi pogodak iz kontranapada i dočekali su jednu takvu priliku iz 59. minute kada je Šego asistirao za Bambu koji je iz daljine bio precizan i pokazalo se postavio konačnih 2:1. Bilo je dosta spornih situacija, pogotovo onaj 70. minute i onaj žuti karton koji su mnogi u Zagrebu vidjeli, ali i ne samo u Zagrebu, kao crveni karton. I još će se uvijek govoriti o tom događaju. U svakom slučaju Hajduk je na kraju zasluženo slavio. Trener Garcia je došao do premijerne pobjede kao trener Hajduka nad Dinamom i sve je otvoreno što se tiče nastavka ove sezone, što nas sve skupa jako veseli. Bijeli su se uspješno tako vratili nakon teškog poraza na Rujevici, iskoristili su odlično dugu reprezentativnu stanku, dok na Maksimiru osim natječaja i zavrzlama oko idejnog projekta novog stadiona imaju čini se i većih problema u svlačionici. Komentar derbija poslušate u razgovoru s našim poznatim trenerom Brankom Karačićem. Branko, najveći hrvatski derbi na kišnom polju završio je za neke neočekivanom, ali sasvim sigurno pobjedom koja je razveselila sve ljubitelje Hajduka. Pa kako si ti vidio tu pobjedu Hajduka nad favoritom Dinamo?
1: Pa dobro, sigurno je pokazala i ova utakmica da bez obzira na rezultate, formu, na kvalitet igrača, znamo da Dinamo ima jako kvalitetan široki kadar, pokazalo je da nema favorita, što je Hajduk demonstrirao u jučerašnjoj utakmici, gdje je pokazao jednu onu stabilnost na način igre koji Garcia protežira, da u organizaciji igre kreće sve od golmana, da imaju jednu, neću reći mirnoću, stabilnost u toj igri i pokazalo je jučerašnja utakmica da Hajduk ono što posjeduje da je demonstrirao u toj utakmici jedna mladost, jedna energija, jedna agresija, a kako je utakmica odmicala sve je išlo na neki način na mlin Hajduka da dođe do jedne velike pobjede nakon 6 negativnih rezultata u zadnje vrijeme protiv Dinama.
0: Da, rekao si, imaju negativan skor protiv Dinama, teško su poraženi na Rujevici, nije dobro krenulo na polju, Dubeljo je zabio pogodak, nekako se činilo da ima Dinamo kontrolu na tom utakmicama, a onda onaj auto gol nakon čega je, kao što kažeš, sve krenulo naopako, nizbrdo po Zagrebčane.
1: Pa je, sigurno, Hajduk je imao na neki način tu sreću da je ubrzo nakon tog zgoditka i vodstva Dinama došao do izjednačenja gdje je vrlo kvalitetan ubačaj, oštar, brz, teren nije odgovarao obrambenoj liniji Dinama, što su na neki način se vratili u igru i to je sigurno dalo još jedno veće samopoznanje toj mladosti koja Hajduk posjeduje uz jedno dva igrača iskusnija od Marešića i Danilsona. Mislim da je Hajduk vrlo kvalitetno odgovorio i kako je utakmica odmicala, ta mladost, energija, želja je došlo na neki način do jedno velike sreće i zadovoljstva na kraju utakmice. Rekao bih da je Dinamo malo iznenadio sa svojim igračima koji na neki način još nisu pokazali tu kvalitetu koja se predstavlja u njihovom taboru i smatram da su već jedno duže vrijeme ta sva centralna defanzivna štopera u slabijoj formi, a posjeduje na neki način Mario Kovačević sa dva vrlo kvalitetna igrača i čudi me malo da nije dao šansu i Stjepanu Radeljiću i po meni nevjerojatno podcijenjenom igraču Galešiću koji je uvijek kad je nastupao na kojoj god poziciji vrlo kvalitetno reagirao. Da, iznenađenje je što je na poziciji desnog bočnog igrača Tabinas dobio prednost nad ostalim igračima, međutim to je još jedan na neki način dokaz da u ovom jesenskom dijelu Dinamo dosta na neki način luta sa standardnom pozicijom 11-torice i smatram da je Mario Kovačević u jednom velikom problemu da dođe do one igre, a i rezultata koji svi ljubitelji Dinamo očekuju.
0: Branko, i prošle godine smo nekako u ovo vrijeme razgovarali na isti način. Dinamo nije pokazivao dobre partije, bilo puno kritika na račun trenera Kovačevića, evo na kraju se u drugom dijelu sezone nekako to sve i stabiliziralo, osvojeni su ti trofeji, ali ove godine opet ista stvar, opet nekako dosta nestandardan Dinamo, odnosno dosta forsiranja nekih igrača kojima možda tu i nije mjesto u početnom sastavu. Pa evo, kako ti vidiš budućnost Marija Kovačevića na klupi Dinama, i predsjednik Boban je pod sve većim kritikama na račun toga?
1: Pa dobro, sigurno da nije Bobanu lagano, da ipak svi ljubitelji i simpatizeri Dinama nisu očekivali na neki način ovakve turbulencije, pogotovo u jesenskom dijelu. Međutim, isto tako znamo da Boban apsolutno daje podršku Mariju Kovačević, što je na neki način pokazao i lane, i na kraju su ipak osvojili to prvenstvo. Međutim, ove godine su sigurno očekivanja kudi kamo viša, međutim, u dosadašnjem dijelu prvenstva su pokazali da su ranjivi i da su negdje napravili, neću reći, u toj selekciji sebi sami probleme. Pa sjetimo se samo utakmice kada su igrali protiv jednog Osijeka, kada su djelovali na neki način ne drugorazredna ekipa, nego trećerazredna, i sigurno da imaju velikih problema u samoj na neki način slačionici, ali poznavajući Bobana kako je tvrdoglav, ja vjerujem da će do zadnjega trenutka davati Mariju Kovačeviću šansu da odvede Dinamo na onaj put gdje ljubitelji Dinama očekuju. Međutim, moramo reći da su očekivanja bila kudi kamo veća i da prezentacije koje Dinamo posjeduje i koji kvalitet ima nisu na onome nivou na kojem svi očekujemo.
0: Idemo se mi malo vratiti na tvoj bivši klub, na Hajduk, koji sasvim sigurno uživa sada u ovim trenucima. Hajduk je prvi, iznenađujuće, drugi je Varaždin, a ne Dinamo. Upravo sada slijedi derbi prvenstva, Hajduk protiv Varaždinaca na Poljudu. Pred Hajdukom je još jedna velika spektakularna utakmica protiv Ajaksa, pa kako ti sada gledaš, evo, ponovno je euforija zavladala Splitom, Dalmacijom.
1: Da, u Splitu je uvijek, da li od euforije do tragedije, sigurno da Hajdukovi igrači, a pogotovo navijači koji zaslužili sve pohvale na ponakom jučerašnjem vremenu da su podržavali tu mladost, smatram da Garcia radi odličan posao, pod ko zna koji put naglašavam, smatram da sigurno imaju, neću reći, jednu otežavajuću okolnost da igraju protiv jedne poznate evropske ekipe i kvalitet koji posjede, a jedan Ajax. Međutim, sigurno ne smiju zanemariti utakmicu protiv Varaždina, koji igra apsolutno rasterećeno, znači već zanimljivo, i mogu svakome na neki način napraviti neugodnosti, što su i pokazali u dosadašnjem dijelu prvenstva, pa i prošloj godini. A mislim da Hajduk ima jedan veliki problem što ne raspolaže sa širim fondom tih kvalitetnih igrača, i sigurno da će doći u neku slabiju formu u jedan krizni period. Međutim, vjerujem da će to Garcia sa svojim stručnim stožerom znati na neki način balansirati, kao što je pokazao u dosadašnjem dijelu vođenja Hajduka.
0: Branko, još se manje se govori o tom, o toj relaciji Livaja-Garcia. Livaja je sada već sve postalo pravilo na klupi, ali Hajduku ide dobro, Hajduk pobjeđuje.
1: Da, što reći, već sve to znamo, da Garcia je sigurno dobio podršku od uprave Hajduka da ide tim putem, i mi moramo reći da Hajduk djeluje kudikamo, neću reći kvalitetno, bez obzira što je jedan takav kvalitetan igrač sjedi na klupi, pa možda je to na neki način i rezultat svega, i da postiže Garcia takav kvalitet kao što Hajduk zaslužuje.
0: Da, pronašao je formu kako bez Livaje igrati i dobro okomito je pobjeđivati, evo.
1: Ne, pa on traži ekipu, momčad, ne traži pojedinca. Mi znamo da,
0: jasno, da
1: Livaja Marko posjeduje izuzetan kvalitet, međutim, ako se ne uklapa u njegov način razmišljanja, ideje, igre, organizacije igre, da li u ofanzivnom dijelu, da li u defanzivnom dijelu, i na neki način pokazao je hrabrost, jer nije lako jednom treneru na neki način posjediti takvog idola kao što je Marko Livaja u Splitu. Zaslužuje sve čestitke i na neki način pokazuje da je na pravom putu, da približi Hajduka Dinamu koji je neprikosnoven bio u zadnjih 20 godina.
0: Da, evo, ako ništa drugo, Branko, čeka na zaista uzbudljiv nastavak Hrvatske nogometne lige s neizvjesnim završetkom, što je sasvim sigurno nešto što nas svi uveseli, da nemamo već unaprijed poznatog prvaka 10-15 kola prije kraja.
1: Apsolutno, slažem se, apsolutno zanimljivo za klubove, zanimljivo za navijače, jednostavno došli smo do toga da bez obzira što vjerujem opet da će Dinamo zbog svoje kvalitete, bez obzira na ovu sadašnje loše izdanje, doći do onoga što želi, jer posjeduje široki kvalitetan fond igrača. Međutim, raduje približavanje Hajduka Dinamu i za godinu, dvije dana ja sam rekao da će biti ravnopravan konkurent ako uprava Hajduka istrpi sve te nedostatke koje posjeduju ti mladi igrači od Hrgovića, Sotičeka, Šege. Smatram da je Hajduk na pravom putu da se nakon dugo godina suprotstavi i da bude konkurentan ekipi Dinama.

0: šesto izdanje Hill Climbing Monsters Bongo Skradin spektakularne utrke u brskom automobilizmu održat će se od petka do nedjelje. Više o razgovoru s Tomom Jurasom iz autokluba Mihovil, organizatorom ove utrke. Sljedećeg vikenda u Skradinu se održava šesta po redu, već možemo kazati tradicionalna utrka brdska sa brdskim čudovištima, o čemu će nam više kazati gospodin Tomislav Juras iz autokluba Mihovil, organizator ovog natjecanja, dugogodišnji operativac. Tomislave, evo, obično nekako pitanje, je li sve spremno za ovaj spektakl u Skradinu?
1: Pa prije svega dobar dan vama i vašim slušateljima. Naravno, nikad nije spremno do onog trenutka da start ne počne, ali evo 90% stvari smo odradili što se tiče uređenja staze, sigurnosti i svega ostaloga. Sad je na nama samo da dočekamo vozače.
0: Evo, možemo našim slušateljima malo pojasniti, možda i ponoviti, zašto se utrka zove Bongo Climb Hill Skradin i ima razloga zbog čega se tako naziva, naravno.
1: Pa naravno, Bongo je bio prvenstveno gospodin Ištvan Kvavec koji je nažalost preminuo i u njegovu čast mi radimo tu utrku. Čovjek koji jednostavno volija i božava Skradin, osvaja je tu i nagrade i jednostavno zaljubljen je bio u taj Skradin i jednostavno došli smo do nekog ideje, gospodin Vlatko Mikulan da tajnik, da napravimo njemu u čast tu jednu trku na kojem ćemo pozvati sve velikane Europe, odnosno sve monstere, najjače aute, jer sam Bongo je vozio auto od 500 konja, pa smo zato stavili nekakav taj limit, pa minimum od 250 konja.
0: Radi se o prerađenim, evo što sama riječ kaže, monster čudovištima brdskima koji će se predstaviti svim ljubiteljima oktanskog sporta u Skradinu. Pa evo, možete li neku ekskluzivu najaviti, neke rekordere, tu su zvijeri od 1000 konjskih snaga pa i više?
1: Pa da, evo, ove godine stvarno smo, možemo reći, podigli jednu ljestvicu više, gdje nama po prvi put dolazi jedan vozač, biti najbolji vozač Skandinavije, Peterson sa Mitsubishijem, preko 1000 konja. On je sad ovaj vikend bio na Nürburgringu na time ataku da napadaje vrijeme staze. Također dolazi prvak Engleske Damian Bradley sa Subaru od 800 konja. Prvak Italije Aragona koji je ove godine prije prošli tjedan isto svoju titulu obranio sa svojim golfom od 750 konja. I normalno ne smijemo zaboraviti tu naše snage Hrvatske gdje nam dolazi nama na ponos naš Matija Jurišić koji je ove godine po drugi put najmlađi evropski prvak sa svojim Peugeotom 308 od 380 konjskih snaga.
0: Zaista će ovo biti spektakl zajamčen. Radi se, koliko sam pročitao, o 8 kategorija, je tako? Po čemu se ne razlikuju?
1: Tako, imam 8 kategorija, oni se razlikuju po konjaži i po vrsti pogona. Imamo pogon prvi i zadnji i konjaža koja ovisi za to vrstu vozila. Također, ne samo da tu dolazu te aute, normalno dolazu tu i prototipi, odnosno formule. Kao što je, zaboravio sam malo prije spomenuti, prvaka Švicarske, Robina Faustinija, i normalno, jedan od bitnijih vozača formule, a to je Christian Merli, koji je 6 puta bio prvak Europe. On je već stigao u Skradin prekjučer, tako da čovjek uživa u ljepotama Skradina i naše Šibensko-kninske županije.
0: Vjerujem da imaju u čemu. Tomislave, rekao sam već, publika će doći na svoje. Imate li poručiti nešto gledateljima? Predviđene su i nekakve popratni sadržaj, imate nekakve specijalne ulaznice, VIP, dakle druženje u boksovima, roštilj, dakle sve ono što čini nekakve spektakularne utrke.
1: Pa evo, ove godine smo uspjeli nešto organizirati se gdje ćemo imati nekakav vrstu roštilja i druženje sa tim vozačima, pogotovo tim vozačima koji dovozu te monster aute. Jer ove godine nam ipak dolazi preko 18 država, negdje oko 90 vozača, dolazi nam čak iz 12 država, preko 35 novinara, pa tako da moramo imati tu neku popratni sadržaj, tako da evo, ovom priliku koristim da pozovem sve gledatelje da dođu i ranije, jer oni u petak već će biti tu skoro svi. U petak je malo opuštenija atmosfera pa bi bilo dobro doći u petak, a za subotu i nedjelju pripremite svoje uši i svoje oči, jer ima jedan je gospodin rekao da Bongo se ne gleda, on se sluša.
0: Pa evo, nadam se, Tomislav, da je doprlo do onih koji žele doći u Skradin ovaj vikend, dakle od petka do nedjelje. Svi ljubitelji oktanskog sporta će pohrliti u Skradin i zaista uživati ovim brdskim čudovištima.
1: Pa nadamo se mi, samo čekamo hoće li vrijeme biti dobro, po ovim prognozama kaže da će biti sve super. Mi smo spremni, vozači, kažem vam, već nestrpljivo, već dolazu. Znači nije to samo utrka, to je i uživanje i guštanje, kao što sam rekao, i očima da se lipo vide aute, a bome i stuku.

0: sutrašnjom utakmicom prvoga kola protiv ekipe Trilja kreće i nova sezona u drugoj hrvatskoj malonogometnoj ligi skupine Jug za malonogometaše Kijevo Jako Sporta. Kako su se pripremili za novu sezonu, više u razgovoru s Marijom Polićem, novim trenerom kninske ekipe. Mario, sutra kreće nova sezona za malonogometni klub Kijevo Jako Sport, utakmica protiv Trilja. Pa evo, što očekujete od ove nove sezone? Bilo je puno promjena u momčadi, puno odlazaka, puno dolazaka, na koncu konca i vi ste novi šef struke.
1: Tako je, prije svega bi pozdravio vas i sve vaše slušatelje i još jednom hvala na podršci što nas pratite. Pa tako je, to ljeto smo doživjeli, tamo reći, mali remont u klubu, bilo je dosta dolazaka, bilo je dosta i dolazaka, tako da će to biti neko novo Kijevo, ali sve u svemu mi smo spremni i dočekujemo spremna sezona.
0: Evo, kako bi malo ocijenili ovaj igrački kadar, evo, rekli ste sami, puno je bilo odlazaka i to nekih nositelja igre, puno novih dolazaka, ima tu miksa iskustva i mladosti. Kako uopće igru očekujete? Teško uopće govoriti, vjerojatno ste i sami sebi svojevrsna nepoznanica uoči nove sezone.
1: Pa djelomično da, ali mi smo na kraju jako zadovoljni kako smo mi popunili svoj kadar, to je kao što ste rekli spoj mladosti i iskustva i mi stvarno vjerujemo tu taj kadar da tu ima dovoljno kvalitete, naše forte sigurno biti borbenost, agresivnost, pogotovo u Kninu gdje nitko nije favorit u ovoj ligi.
0: Prošle sezone ambicije kluba su bile velike, naravno cilj je bio ulazak u viši rang, nažalost svih ljubitelja malog nogometa fucala u Kninu, to se nije dogodilo, teško nešto obećavati, vjerujem i vama ove sezone, ali evo, nekako ste najavili tu borbenost, vaše ambicije sigurno sežu opet nekakav vrh ljestvice, koga tu vidite kao glavne favorite za prvo mjesto?
1: Tako je, jer otekle dvije sezone sam bile ambicije najviše, međutim nismo uspjeli ostvariti taj svoj zacrtani cilj i nećemo se lagati, malo smo se ispuvali, malo će nam ova sezona doći kao stabilnost, iako je naš cilj opet sami vrh, možda nismo to ove godine favorit kao što smo bili prošle, ali ćemo sigurno ciljati sami vrh, tu je po meni najveći kandidat za veći rang ekipa Murter i možda ekipa Solina.
0: I Mario, evo za kraj, možemo li najaviti sutrašnju premijernu utakmicu protiv Trilja? Uvijek je važno dobro otvoriti s pobjedom, pa evo, i poziv navijačima.
1: Pa tako je, evo, sutra od 19 sati otvaramo novu sezonu druge hrvatske malonogometne lige Jug. Tojim putem bih pozvao sve naše simpatizere, prijatelje kluba da nas dođujete podržati, jer to sve mladi momci, nova ekipa koja će svakako značiti svaka podrška, a ja ne sumnjam u našu vjernu publiku.
0: Bogati i iznimno uspješan bio je protekli sportski vikend što se šibenskih klubova tiče. Košarkašice Šibenika sjajno su otvorili novu sezonu nakon pobjeda u regionalnoj ligi protiv Podgoričke budućnosti i u domaćem prvenstvu protiv Rijeke. Šibenčanke su u subotu na Baldekinu srušile i aktualne prvakinje hrvatske ekipu Brod na Savi rezultatom 84-76. Poslušamo sada i izjave trenera i ponajboljih igračica s obje strane. Prvo Stipe Bralić, trener Šibenčanki i najbolja igračica domaćina Anđela Strize, a potom ćemo čuti i izjave trenera gostiju Dražena Rimarčuka i igračice Vladane Vujsić.
2: Izuzetno jedna vrijedna pobjeda protiv jedne jako kvalitetne ekipe. Kao što sam rekao i prije početka utakmice, one su mnogo više i snažnije od nas i radile su nam ogroman pritisak na skoku u napadu i na igri unutrašnjoj, međutim tu smo trošili enormnu energiju da bi ih zaustavili ispod koša, ali dobar dio prvog poluvremena i početak drugog smo imali svježine, smo dominirali, kad je izgledalo da će oni prelomiti utakmicu, našli smo snage, pogodili 2-3 šuta baš u pravom trenutku i u posljednjih 3-4 minute ponovo uspostavili prednost koju smo zadržali do kraja.
3: Stvarno zahtjevna utakmica, prvo od srca želim čestitati svojoj ekipi jer smo stvarno pokazali koliko možemo. jer ovo je i dalje, ako mene pitate, jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi i upravo smo dokazali da možemo protiv svakoga igrati samo kad igramo svoju igru. Tako da eto, svaka im čast, svaka čast i Slavonskom Brodu na stvarno fair i korektnoj utakmici i ništa, okrećemo se, idemo dalje, imamo već utakmicu u utorak i to je to.
4: Prvog nekog minuta nismo baš ušli dovoljno dobro u ovu utakmicu, treba reći čestita domaćinu koji je pokazao da igra sjajno. Nakon pobjede Budućnosti FSV-a došao kući i da je jednostavno bio danas brži, agresivniji i bolji od nas. Sve čestitke Šibeniku, mi sokrećemo srijedi Eurokupu i da lagano dobijamo nekakvu uigranost koju trenutno nemamo. Igrači su nam se priključivali čak u zadnji tjedan i to se vidi na terenu. A onaj dio koji malo zabrinjava je danas energija koja nije bila na potrebnoj razini za ovu utakmicu.
3: Čestitala bih Šibeniku na dobro prikazanoj igri, ali i svojoj ekipi na velikoj borbi svih 40 minuta. Mogu reći da se utakmica, da kažem, prelomila na kraju kada smo mi malo izgubili koncentraciju, a ekipa Šibenika pogodila neke bitne šuteve. Te tako još jednom čestitam na fer i korektnoj igri i nadam se pobjedama svojoj ekipi.
0: Uspješni su bili košarkaši Šibenke koji su na startu nove sezone u prvoj košarkaškoj ligi, odnosno drugom razredu hrvatske košarke, pobijedili u gostima ekipu Ribola Kaštela rezultatom 72-67. Malonogometaši Crnice stigli su do prve pobjede u novoj sezoni u trećem kolu prve malonogometne lige, slavili su na Baldekinu protiv splitske Torcide rezultatom 6-0. Dobro ide i vaterpolistima Solarisa ove sezone, treća pobjeda u nizu, ovaj put nad zagrebačkim Medveščakom rezultatom 17-10. Čak trojica igrača šibenske ekipe postigli su 14 pogodaka, po 5 su postigli Pelicarić i kapetan Eugen Koprčina, a 4 Domagoj Bulat. I za kraj, rezultati trećeg kola županijske nogometne lige. Na Šubičecu je Šibenik kao gost jer je ustupio domaćinstvo Croatia Stankovaca, pobijedio rezultatom 4-1. Rudar je kod kuće izgubio Dijanjeva rezultatom 2-0. Sošk i Mladost Tribunje odigrali su bez pobjednika 3-3, dok Dinara sutra igra svoj susret protiv ekipe Joso Begoj Šibenika na stadionu Podno Tvrđave s početkom u 19 sati. I ovom informacijom, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije, treće poluvrijeme, kroz koju su vas vodili kolega Igor Tolić i Davor Trutin, urednik i voditelj. Do slušanja.
5: Treće poluvrijeme.
6: Veliki promašaj, Balabana, 1-0.
5: Sportska emisija Radio Knina.
7: Sine, pa to sam ja.

0: nasze kornilloje.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: Tijek opsežne ekološke sanacije u Gospiću bio je glavna tema sjednice vladinog znanstvenog savjeta, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Dok se neopasan otpad već odvozi u dvije domaće cementare za zbrinjavanje najkritičnijeg dijela, čak 4.500 tona opasnog otpada, javna nabava još traje. Ministar Bačić ipak je najavio da će odluka o izvođaču toga posla biti donesena vrlo brzo.
3: Imali smo i imamo stalne sastanke sa znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada, gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
2: Problem s otpadom u Lici u radijskom oporbenom zarezu komentirala i zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
4: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave, prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa, ali taj problem sa otpadom zapravo Lika je vrh ledene sante koja pokazuje da je to u cijeloj Hrvatskoj imamo problem sa otpadom. Ovdje je i nerad u pitanju, ali ovdje je i ogromna korupcija u pitanju. Sjetimo se samo glavnog državnog odvjetnika Mikulića i mislim da će svima biti sve jasno.
2: Sindikat pravosudne policije upozorava na ozbiljne probleme u hrvatskim zatvorima, od pretrpanosti zatvoreničkih soba do nedostatka zaposlenika i sve većeg pritiska na postojeće osoblje. Tvrde da se zbog manjka prostora madraci postavljaju i po hodnicima, dok pravosudni policajci rade pod velikim opterećenjem. Upozoravaju i na neispunjena obećanja o zapošljavanju novih djelatnika i izgradnji zatvora, te traže hitan sastanak s Ministarstvom pravosuđa i predstavnicima svih sindikata. Poručuju da su potrebna konkretna rješenja jer je, kako ističu, stanje u zatvorskom sustavu sve teže održivo. I još vremenska prognoza za sutra, bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a puhat će umjerena do pojačana mjestimice i jaka bura. Navečer će bura malo oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša od 14 do 18 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 18.18, nastavljamo mi dalje s pričama i temama i u ovom posljednjem satu. Kako smo već evo izvijestili u dnevniku, jučer je obilježena 31. obljetnica pogibije Tonija Višnjića, hrvatskog branitelja kojeg je usmrtila jedna od posljednjih ispaljenih granata u Domovinskom ratu. U organizaciji Udruge ratnih veterana Prvog hrvatskog gardijskog zdruga Tonijevi suborci počast su mu odali kod njegovog groba u Danilo Birnju. Iz naše arhive izdvajamo izjavu Tonijevog suborca Tomislava Stipičića i umirovljenog generala Rahima Ademija.
1: Ne znam što bi vam tu rekao, samo znam da je to bio zadnji dan, nekih pola sata do kraja rata. Sjedili smo na stolu, spakirali smo stvari, bili smo spremni za odlazak kući svojim obiteljima. Jednostavno u tom trenutku nismo znali šta nas je snašlo, ta raketa ispaljena ne znam s kog pravca iz Banja Luke. Probila je i krov i prvu ploču, pala je među nas i onda je Toni poginuo odmah na licu mjesta. Nas 5-6 je bilo ranjeno, zadnja žrtva, zadnji dan rata, tako da. Nas je dao svoj život za domovinu, dok su nas ima živih, ja mislim da se to zaboravi neće nikada. Volio bi samo da generacije u školama, ja mislim da se to slabo spominje, da se to slabo uči, da se to, tva mladost je izgubila, to što je bilo. Nije to bilo lako podnijeti, znate, nego jednostavno mladost nas je nosila i ljubav prema domovini, jer znate, ja sam tada u to vrijeme imao 27 godina. Bio sam zapovjednik i bila mi je čast i ponos biti na braniku domovine, kao se kaže. I onda te tako neke stvari izbace iz takta i taj ožiljak ostaje uvijek u tebi. To se nikad ne može zaboraviti. I što je stariji, sve više te to nekako tišti i boli.
2: Pokoni Tonije, on je poginio baš onaj zadnji dan. Kad je krenuo zdrug na pravcu od Čađavice, Sitnica, Manjaša, znači na tom pravcu je išao zdrug i oni se odradili fenomenalno, taj dan je bio zadnji dan, to već saopćeno 10. na večer na privinku i saopćeno da 11. samo se poboljšavio operativni strateški položaj i da lakše drže položaj, znači da ide mali, lagani napred. Nisu imali neki zadatak da se ide na napadno djelovanje prema Manjači, nego samo da popravi operativne taktičke položaje. Oni su napravili, ušli u Sitnicu i tu su, oni su se povlačili tenkovi prema Manjači, poligonu Manjači tamo. Jedan tank je ispalio taj zadnji projekcij. Znači zadnji projekcij koji je ispalio prema Sitnicu gdje je bio zdrug, pogodio Tonu i pogodio našeg viteza ovdje koji je imalo pre vam i pričao. I još jedan je isto tako. Eto tako, znači faktički Toni, pored svi ti što sam rekao i malo pre, bio hrabar, imao je znanje, ali nije imao sreće.

Sutra se obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Naša je kratica SROK. Ove godine aktivnosti su na temu Otpornost počinje kod kuće. Svrha ovoga dana i njegovog obilježavanja je promicanje potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim razinama uz aktivno sudjelovanje od osobne do nacionalne razine. U našoj je zemlji pripremljeno dvije zapravo stvari, ajmo to tako reći. Dakle, vježba 4 koraka za otpornost kućanstva i druga je aktivnost Dovrši strip. Vježba je namijenjena odraslim osobama, stanarima zgrada i kuća, a Dovrši strip učenicima osnovnih i srednjih škola. Danas je u osnovnoj školi u Brodarici ovaj dio aktivnosti Dovrši strip proveden i to je bilo jako zanimljivo, interaktivno, posebno pripremljen strip o smanjenju rizika od katastrofa koji je Ravnateljstvo civilne zaštite namijenilo svim osnovnoškolskim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i taj strip zapravo poučava o jačanju otpornosti doma na katastrofe i velike nesreće. Ove aktivnosti na lokalnoj razini podržavaju ovogodišnju globalnu temu obilježavanja dana smanjenja rizika od katastrofa. Otpornost počinje kod kuće koju je predložio Ured za smanjenje rizika od katastrofa Ujedinjenih naroda. Ravnateljstvo civilne zaštite, kažemo i to, do sad je objavilo 13 brošura i 12 letaka o prijetnjama. Brošuru za učenike Usvojimo znanja da šteta bude manja. Prevedene su i na Brajlovo pismo, priručnik za odgojno-obrazovne radnike u provedbi obrazovanja osnovnoškolske djece u ovom području smanjenja rizika od katastrofa itd. A ono što je evo važno kazati da su svi materijali dostupni u elektronskom obliku u edukativnom kutku na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite. Možda će vam i ovo dobro doći, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa na koje se sve načine obilježava diljem svijeta, može se lako pronaći putem iste stranice. Dakle, sutra 13. listopada Međunarodni dan, što znači da će u cijelom svijetu biti proveden niz aktivnosti vezanih uz smanjenje rizika od katastrofa.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Ušli smo u posljednjih 5 minuta našega programa. Vrijeme je to rezervirano za odjavne informacije, pa idemo zajedno poslušati kako je stanje u prometu.
1: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 Osijek Našice kod mjesta Samatovci. Zbog radova večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorene. Autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba. Brza cesta Solin Klis u oba smjera te omiška obilaznica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Polako i sigurno u prometu, a izlazite li, pripremite se na jednu frišku večer. 15 stupnjeva je posljednja temperatura u Kninu, 17 u Šibeniku, ali uz buru, što znači onaj osjet neugodan prilično. A što se tiče ovih visina, 0 stupnjeva je na Dinari na vrhu Sinjalu. Evo, to su nam ti posljednji podaci, a naravno da nas zanima prognoza vremena za nastavak iduće dane, Pave Pilić govori.
2: Sutra pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviše od 16 do 18 stupnjeva. Tako nas očekuje i u nastavku. Srijeda također vedra, bura još ujutro jaka, zatim uglavnom umjerena. Jutro još svježije 5 do 7 stupnjeva, ali zato danju od 18 do 20. Evo kako se stvari stoje, drugi dio tjedna bit će malo više na oblake, ali i dalje većinom sunčano i bez veće promjene vremena. Noć svježe, a dan oko 20 stupnjeva.
0: Pa se vi sad prilagodite tomu. Od 13 sati danas s vama su bili Lovre i Nives. Lijepo vas pozdravljamo, želimo vam lijepu, toplu večer, laku i ugodnu noć. Budite s nama ponovno sutra ujutro od 7 sati. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Evropska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 120 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka.
2: Rusija nastavlja napade na ukrajinske elektrane unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Rusi su odbili inicijativu Zelenskog o dvomjesečnom primirju kako bi se u njegovoj zemlji održali izbori, te istaknuli da sigurno neće napadati na dan izbora ako ih bude. Istodobno, NATO je sa sastanka u Varšavi poslao oštru poruku Rusiji. Danja Dubravac.
3: Na Varšavskom sigurnosnom forumu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je odmah poslije Trumpove objave o energetskom primirju pogodila 6 energetskih postrojenja, kako je jasno da odbija energetsko primirje. Poručio je da Europa i Ukrajina trebaju Ameriku.
4: We want peace.
5: Želimo mir i spremni smo surađivati s Amerikom i ostalima da završimo ovaj i rat na Bliskom istoku koji uzrokuju mnogobrojne globalne probleme, uključujući poskupljenja, te kako bismo zajedno riješili sve druge probleme s kojima se suočavamo. Moramo se zajednički nositi sa svim tim izazovima, Europa zajedno s Amerikom, i trebamo osjetiti to isto zajedništvo s američke strane. Amerika je bez dvojbe najjača zemlja na svijetu i važno je da upotrijebi svoju snagu kako bi svijet učinila boljim mjestom.
3: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da se kontakti nastavljaju te da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no kaže da je sigurno da neće napadati na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati. Istodobno, NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, poručuje da će NATO u slučaju napada na teritorij saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje. Istaknuo je da će savez blokirati i slomiti svaki napad kako bi ga učinio potpuno uzaludnim.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
3: Domaćin konferencije, poljski premijer Donald Tusk, pozvao je cijeli zapad da odlučnije nastupi prema Rusiji.
2: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi o proširenju Unije, javio se Tihomir Vinković.
6: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine, izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
7: We are fully committed to it.
6: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
0: Njemačka će iz državnih zaliha na tržište pustiti do 15 milijuna barela dizela, loživog ulja i sirove nafte kako bi se ublažila nestašica i pritisak na cijene energenata, izjavila je ministrica gospodarstva Katerina Rajhe za Reuters. Kad bi zemlje iz zaliha otpustile sve barele na koje su se obvezale u ožujku, to bi značilo dodatnih 100 milijuna barela na tržištu, navodi se u priopćenju. Francuska je pak prošle srijede najavila da će iz bez hitnih pričuva pustiti 10 milijuna barela dizela, dok je Italija izvijestila da je već ispunila obvezu od 10 milijuna barela u sklopu programa IAE.
2: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijenu nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
4: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
8: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
4: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
9: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada ne imamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
4: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti to goriva.
2: U Italiji je 130 osoba zaraženo salmonelom. Vjeruje se da su uzrok zaraze čeri rajčice, koje su iz Italije završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. Riječ je o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni. Voditeljica odjela za mikrobiološku procjenu rizika u Centru za sigurnost hrane, Jasenka Petrić.
10: Jedino termička obrada je ta koja uništava bakteriju i to temeljita termička obrada znači na temperaturi iznad 60 stupnjeva u roku od par minuta. Konkretno 70 stupnjeva u roku 2 minuta je dovoljno da se bakterija roda salmonela uništi u potpunosti.
2: Održan je sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
11: Znanstveni savjet analizirao je tijek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
12: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
13: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
12: Nije Cezar jedini. Radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe.
11: A na lokaciji PPK Velebitu u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
14: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
11: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
15: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
11: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
15: Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama. Svaka vreća se analizira i sve što se uključuje u proces izrade cementa je u potpunosti isto onako kao što to cementare i do sada rade. Nikada hrvatska vlada, niti vlasnici tih cementara, ne bi radili nešto što bi ugrozilo zdravlje ljudi.
11: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuje Plenković.
2: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu, o kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Do sad su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
15: Čak i meni je zanadlo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila absolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Saudijska Arabija ozbiljno će odgovoriti na napade Hutista, poručuje ministar energetike Abdul Aziz. Rekao je da će njegova zemlja prevladati poteškoće u kojima se našla zbog raketiranja zračne luke u Rijadu, u kojima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti su objavili da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji. Toj se državi osvećuju jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napad da područja pod njihovom kontrolom. 14-godišnji učenik u Francuskoj pucao je u ravnatelja i nastavnicu u školi blizu Marseja. Oboje su ozlijeđeni, no nisu u životnoj opasnosti. Francuski mediji javljaju da napad nije povezan s učeničkim prosvjedima koji tjednima traju diljem zemlje. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca. Globalne isporuke mobitela potonule su u trećem tromjesečju na najnižu razinu od ljeta 2012. godine zbog nestašice memorijskih čipova i viših cijena. U svijetu je prodano 20% manje mobitela nego prošle godine. Poskupljenje memorijskih komponenti, koje se sve više upotrebljavaju za proizvodnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju, povećalo je troškove proizvodnje, pa su proizvođači podigli cijene, smanjili isporuke i zaradu, pretpostavili količini prodanih uređaja.
1: Dnevnik.
2: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donijelo je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
16: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
17: Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. U Šangaju je ispao i prošlogodišnji senzacionalni pobjednik turnira Valentin Vachero. Bolji je bio Amerikanac Tommy Paul. Dona Vekić zaustavljena je već u prvom kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu. Izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmera te Filip Zeljko koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobavić i Ćosić izborile su glavni ždrijep ženskih parova, kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom. Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koji igra naš Ante Budimir, raskinuo je suradnju s trenerom Luisom Miguelom Ramisom nakon 8 kola. Na klupu se nakon 2 godine vraća Jagoba Arasate. Smjena na klupi reprezentacije Bahreina, novi izbornik je Španjolac Felix Sanchez umjesto hrvatskog stručnjaka Dragana Talajića.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
18: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviše od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana na Jadranu pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Kanonizacije svetaca Katoličke crkve uvijek su poseban događaj za nas vjernike. One nam svjedoče o ljudima koji su uspjeli. Uspjeli u pravom smislu riječi i u jedinom što je važno. Ne da kako prema kriterijima svijeta, već po onim Božjim. Sveci su dokaz da se može, da svetost nije nedostižna, apstraktna, rezervirana samo za askete i mučenike, već da je često obična, svakodnevna i dohvatljiva. To nam želi poručiti i svetac kojeg se crkva danas spominje, sveti Karlo Akutis. Bio je poseban u mnogočemu, prije svega u ljubavi prema Euharistiji, prema Isusu, što se onda i konkretiziralo u ljubav prema bližnjemu, jer bio je poznati po osjetljivosti za siromašne kojima je donosio hranu, zadržavao se u razgovoru s beskućnicima u kojima je vidio lice Krista, a kad bi saznao da je netko u poteškoći, odmah bi se toj osobi približio. Često je kući dovodio i one koji su bili naporni, izgubljeni ili povrijeđeni od vlastitih obitelji. Na srcu su mu posebno bila euharistijska čuda o kojima je uz pomoć svojih roditelja napravio izložbu, a usto jer je bio vičan tehnologiji i programiranju, cijelu izložbu preselio u virtualni prostor i mrežnu stranicu koja i danas, 20 godina nakon njegove smrti, živi. Kako to obično bude s ljudima koji su živeći život ovdje na zemlji neprestano bili zagledani u onostranost, i sveti je Karlo razmišljao i govorio drukčije. Tako je jednom rekao da dobar život nije nužno dug život. Time je na neki način prorokovao svoj život, koji je nakon kratke i teške bolesti završio s njegovih 15 godina, ali i ostavio duboku poruku nama koji smo za njim ostali. Karlo je dobro znao da kvaliteta ima primat nad kvantitetom u svim aspektima ovozemaljskog života. Nismo jedanput naišli na savjete za dulji život, terapije koje usporavaju biološko starenje, transhumanističke ideje koje agresivno zadiru u Božju zamisao o čovjeku. Je li duljina života uistinu u korelaciji s dobrim životom? Što bi na to rekao Dominik Savio koji je umro s nepunih 15? Što bi rekla sveta Terezija od djeteta Isusa, crkvena naučiteljica koja je doživjela 24? Što bi rekla sveta Marija Goreti koja je preminula s 11 godina nakon što se oduprla pokušaju silovanja, ili sveti Franjo i sveta Jacinta, vidioci iz Fatime, koji su preminuli s 10, odnosno 9 godina od posljedice španjolske gripe. Pa što ti znači dug život ako odgađaš priliku za dobro, misleći da za to uvijek postoji sutra? Što ti znači dug život ako ne znaš pružiti priliku za oprostiti ili tražiti oproštenje? Što ti znači dug život ako ne razgovaraš sa svojim sinom? Što ti znači dug život ako ne znaš ljubiti? Sveti Karlo Akutis znao je da dobar život znači uspjeti staviti Boga na prvo mjesto. A kad je Bog na prvom mjestu, znate i sami, dragi slušatelji, sve ostalo dođe na svoje. Bog nije i ne može biti tek jedan od prioriteta, nego sve. I to je jednostavnije napisati i pročitati nego živjeti. To govorim iz vlastitog iskustva, jer odnos s njim mora biti važniji čak i od najsvetijih i najdragocijenijih zemaljskih obveza, a to ni meni često ne polazi za rukom. Srećom, uvijek pred sobom imam svece, originale, a ne fotokopije. Sveti Karlo Akutis, moli za nas.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu temu u kojoj vam od dviju ponuda, umjesto odbacivanja jedne i savjeta da se koristite samo drugom, ostavljamo na volju da se njima služite kako vam drago. Stručni autori u svojim rječnicima, priručnicima, savjetnicima i drugim radovima razilazili su se u tome, bili se radije priklonili jednom ili drugom rješenju. Bilo je razdoblja kad bi neko od njih prevladalo i utakmica je, čini se, završila neodlučeno ili remijem. Cijeloj toj zavrzlami dodajemo i naš današnji doprinos, da ne kažemo pridonos.
3: Zakon o doprinosima. Ovim se zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U daljem tekstu doprinosi.
2: Nadamo se da vam nismo pokvarili raspoloženje podsjećanjem na doprinose, financijske instrumente kojim država osigurava novac za neki javni rashod. Bez sumnje, umjesto doprinos nikad ne biste rekli pridonos. Takve imenice u ostalom u rječnicima i nema. Ali nas danas muče glagoli.
4: Moje srce crkvica je bijela, u njoj divan žrtvenički kan. Na njem sve ću žrtve doprinašat za slobodu milog roda svog.
5: O, ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva.
2: U svojem radu doprinijeti ili pridonijeti korak k istini, jezikoslovac Jurica Budija na osnovnom elektroničkom korpusu starije hrvatske književnosti, ona iz 19. stoljeća, izbrojio je 21 primjer korištenja glagola doprinijeti, a samo 8 primjera glagola pridonijeti. Većinom se autori koji pišu pridonijeti služe i glagolom doprinijeti, i to u istim dijelima. Ne pomaže ni proučavanje tvorbe tih glagola kad krećemo od osnovnih glagola prinijeti i donijeti, pred koje dodajemo do i pri. Ali unatoč svim tim dvojbama, od 20. stoljeća 5 stručnih izdanja daje prednost glagolu pridonijeti, a brojimo samo 2 boda za glagol doprinijeti. Tu zapetljanu priču stoga knjižica 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje raspetljava kao Aleksandar Veliki gordijski čvor.
6: I glagol doprinijeti i glagol pridonijeti pripadaju hrvatskom standardnom jeziku. Glagolu doprinijeti mogla bi se dati prednost na temelju potpunijega tvorbenoga gnijezda u kojem je i imenica doprinos, a glagolu pridonijeti na temelju tradicije. Oba je glagola jednako dobro upotrebljavati.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Dobar večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobar vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, sputovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači zapovijedati brodom, kako se nositi s dugim izbivanjima, što se promijenilo u odnosu na nekada. O tome razgovaramo večera sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga štitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i one veze koju je upravo Pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večeras s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Pomorska večer.
1: Kostrena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan duge plovidbe, riječki lučki kapetan i predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnoga čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana, a to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali, i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji je driličar, i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama. Dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, naime on je završio pravo pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene od uvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi, tehnologija, uvjeti rada i način života pomoraca, ali moj odnos prema moru nije se promijenio. More me naučilo disciplini, odgovornosti i po prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno i ljudski.
1: Koje vas je iskustvo iz pomorske karijere najviše oblikovalo?
2: Čujete, tijekom pomorskog života stječete razna iskustva, od onih uobičajenih poslova i ljudi koje srećete po lučkom sustavu, ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držati ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratiti kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti u knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađak zaboravio, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
3: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članovima posade. Danas, s druge ruke, brodovi su sigurni, tehnološki napredni, navigacije i komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo. To je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
3: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima?
2: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je pitanje autoriteta na brodu. Po mojoj iskustvenoj formuli autoritet je u prvom znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da li sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupat. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska, zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektno, onda vam to oni vrate.
1: Kao predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
2: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su onda došla ovo što govorimo i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već nagovorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno, udio jedranjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju. To je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje lojdove statistike spominju jedranjake.
1: I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
3: Uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo posljedno osjećaj. Ali najvažnije je bilo da sve ono što si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo je za tebe. Sve one nevremena, sva ona loša mora, sve trzavice i čega god je bilo, ali onih igra na karte i onih poštapalica i svađa, razne, svega je toga bilo, i to je sve ostalo iza. Dolaziš sretan doma i onda opet čekaš jedva da ideš na sljedeći brod.
1: Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
3: Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirala.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama, htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno dvije done od četiri, koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrićemo da ste i vi u tom spotu.
2: Je, to je jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec, i mislim da će ta pjesma postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana, i mislim da je to jedan tač koji je dan Kostreni. I evo, moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića, koji je prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal, i upravo za ove Kostrenske kapetane, a četiri done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić, koji je autor pjesme Kostrenski kapetani. To je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo, upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili. I hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
2: Hvala vama na pozivu i evo vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu. I možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega, i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
3: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, Pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam, bez obzira evo što nisam te struke, htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem evo da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je, dakle, pokrenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, a to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje. Kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo, s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti.
3: To su Pod Kvarovo i Klančić. To su 2 plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što je općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring. Županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Omišlja do Mošćiničke Drage, također provela istraživanje, odnosno zavod je provela to istraživanje, da vidimo da li se ta, to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na, ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na, općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno. Mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji rijeke, riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila 4. sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti na, i na stranicama nastavnog zavoda. Je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, trend, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije gdje su i predstavnici, kao što je rekao načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije, su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerija, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenulo ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanje svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari spriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentari da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti, ja kao načelnika vjerujem i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da

0: svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje bi te mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali i gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kraju krajeva očekujem od INA-e da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
2: Hvala.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman:
1: svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
4: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi. Pomorska večer.

0: Sportska večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bezbraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer. Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, takva je ta naša karijera, pomorski život sa sedam.
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao i jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome, i što sam preplovio tako, može se reći, cijeli svijet od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza, Sueza, Paname i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Da. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknemo Obratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene, Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše dijelo.
2: Ispred mene je prvo dijelo o koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji, o Kostrenskoj obitelji Stipanović.
1: Aha. Kako ste pronašli sve što je unutra zapisano? Jesu to neka obiteljska sjećanja? Kako inače zapravo pristupate i tražite materijal za ono što pišete?
2: Ovako, moja pomorska povijest počinje 1579. To je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malobrojne, malogodišnjih dece.
1: Aha, od pet let.
2: I onaj dan, i ako se more da gren navigat, jer svaki dan ki se ne dela, taj dan se ne ji.
1: Aha.
2: To je bil zapis, vrlo malo o njemu se zna, bil je dan Novom listu i nikad ni bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Od Noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene. Mm-hmm. Odnosno od mene ni trebalo biti našu fitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va doj kuće, va urinju, pa možda će dospene našu fit.
1: Jesu djeca nastavila? Ne. Očevim koracima.
2: Sin je, međutim, on sad dela navigalje na MSG-u MSG-u. Mm-hmm. Sad delava njihovoj agenciji Evrike. Mm-hmm. Nažalost, nima muškoga potomka.
1: Prema Če žena tome, na brod, ni problem to da nas znate. To vam se jako promenilo.
2: Ja, njegova kćer je drugo izabrala.
1: Šalim se malo, se, naravno.
2: I tako da naša loza, pomorska loza, nestaje s manom.
1: Tako, da.
2: Odnosno s mojim sinom, kidelova agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo, kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras, evo, imamo našu emisiju uživo.
2: Pa jedno i drugo, pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rike, o pomorstvu Hrvatske. Napisao sam Sumrak Kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390 stranic, stvaranje i umiranje, poslovanje i umiranje Jugolinije.
1: Da, Croatia Linea.
2: Croatia Linea. Sumrak Kvarnerskog brodarstva, stavio sam naslov radi toga što je sa time i nestalo prekooceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom. Mm-hmm. Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali celi svit. Mm-hmm. Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela Između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 tak brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku. Mm-hmm.
1: Morat ćemo pročitati sve informacije iz nje više saznati.
2: Posle rata Jugolinija imela 169 brodi. Mm-hmm. Lošinjska imela negdje 30 brodi. Mm-hmm. I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, nijednoga prekooceanskog broda.
1: Da.
2: Nego imamo samo Jadroliniju kad ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našega razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
2: Ima brat od moje none Andre, ki je tu na slike. On je nažalost mlad, umrl ko komandant na brodu, imelje svega 23-24 leta od moštanog udara u blizini Malte. Mm-hmm. Prvi oficijalča je bil na Jedrnjaku, ga je skrcal pa valete i tamo je pokopan. Mm-hmm. Otac od moje none je pokopan va Marsilje. Sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmaro braće, je se utopil na barku Marija T. na Ostrantu. Cela posada je fondala i more ih poškropilo va svojim dubinami. Tako, pored toga napisao sam isto i parabrodarstvo
1: Rijeke
2: za vrijeme za vrijeme Austro-Ugarske, od 1872. do 1926. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su zeli sve Talijani osim par brodi. Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji da nastavite delati to ča sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeraš dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
2: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
2: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige za inspiraciju.
1: Tome knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
2: Hvala vama.

0: je vrlo aktivna u Kostreni. Dobro večer, Marice, dobro mi došli.
1: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
0: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
1: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Naravno, imam i 70 godina. Mi je rođendan. 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja, ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Vitorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Vitorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe i nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
0: Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
1: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
0: Zato i kažem jedna od prvih. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
1: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
0: Zašto?
1: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod onda kad je brod u partenca. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
0: Odmah na početku.
1: Ali, ne, taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
0: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu. To je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno. Ovisno o godinama, iskustva su bila različita. Mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je u redu, da nema toliko tih rodno ravnopravnih problema. Međutim, one koje imaju duže iskustvo, one kažu da se taj put ipak treba utirati.
1: Pa dobro, evo, mi smo pridonijele da one danas
0: da pače,
1: imaju lakši put.
0: Pitam,
1: lakši
0: da.
1: Put. Ja ne volim se sjećati ružnih stvari. Čak ni u takvim momentima. To je prošlo. Preživjeli smo, idemo dalje. Ali ima. Ima oni koji su se iskrcali kad sam se ja ukrcala jer mu se nije sviđalo da mu oficir bude žensko, ali dobro. Nismo i dalje prijatelji.
0: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
1: Nažalost, pozivu. Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonjela pomorstvu. Ostala sam uvijek vezana uz more. Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoradnićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac, a tri Kostrenjana su nastradala na brodu.
0: Da.
1: Mislim, dolaziš stalno

0: neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Mm-hmm. E, tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jer sam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon?
1: nisu naši. Čari emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
0: Anegdotak. Stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
1: A to je?
0: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da bi se došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
1: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
0: hvala
1: za sljedeće.
0: Ljepa.
1: Marici, njegovan od srca, hvala na gostovanju,
0: hvala.
1: I na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
0: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
1: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
2: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
3: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
2: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
3: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bit ćemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
1: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
4: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. Izjavila glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Miamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
5: We are fully committed to it.
4: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštenju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
1: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
6: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije u uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
6: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
8: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
6: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
1: Kronika dana. Državni inspektorat izvijestio je da su čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
9: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode, uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
1: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
10: Znanstveni savjet analizirao je tijek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
11: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
12: To znači da bi vlada sada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
11: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
10: A na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
13: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra, odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem pružanja stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
10: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
14: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili zao ili jako zlonamjeran pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovanom, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
10: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
14: Problem napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
10: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
1: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
14: Čak i meni iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri. Dakle, je instrumente koje oporba koristi, mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
2: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SD-a Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
15: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
16: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
1: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford, 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
3: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
1: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
3: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je ona mu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk do sad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav 14. sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
1: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što je se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
17: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca, međutim kad bi bilo 8 dana bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
1: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova Hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Halaš.
18: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
19: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri veće 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
18: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
20: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takvom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
21: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako ako izbor je opet malo, nema ga dovoljno.
22: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetna je, zdrava je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
18: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
19: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
18: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
2: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U 3. kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
24: mislim da smo imali 2 faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
23: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Pejdixom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva 2 sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u 3. kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs, sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u 1. kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu, u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito ponove lepita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
4: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
6: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu prodavale su se i u Hrvatskoj.
6: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

Kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperialu u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP Slano nalazi se u brodogradilištu Šengi, AP Dubrava u Dare Salamu, a AP Revelin u Onsanu. AP Kupari je pred Gibraltarom, dok je AP Lapad u Čivitavekiji. Tankerska plovidba. Idasa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopanbi u Zaviju treba stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihovu 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pazu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guakiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyu očekuje 15. studenoga uz planirani odlazak dan poslije. Champion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Champion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a Champion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Šuvajk u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Havnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joymi u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorki. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Havnebiju. Costa Toscana je u Kaljariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo o pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom. Nego da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašiti sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno oko mene svi plove i što, evo baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao, pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao, ne bi ništa mijenio.
1: Gdje vas je put, odnosno brod doveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidi mi.
1: Trenutno smo vas čapali doma, je li
2: da,
1: tako?
2: Tako je, da. I šta mi je jako drago. I iz tog razloga pomorsku večer od malena sam slušao, jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. I tako je i prije jedno 30 godina, ne znam ja koliko smo slušali to na radiju. Evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dana idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naš LNG Croatia, stacioniran je na mjestu. I ništa, evo ka, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno, sad ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji, isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas svi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča, jer sam bio baš na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije, i onda je... I predsjednica Litve je bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod, nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači gazda govori kao pa kako će svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj, i ona je rekla ne hoće to ima. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su znači bili svi ekipa isto iz Kostrene, komandanti prije mene, ja sam bio tada sekundo, ono, 2016. 17. svi su dočekali taj brod. 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio kakav, bio je jeftiniji, ovo je norveški plin dolazio koji je puno skuplji, i sad se desilo 2022. kad je počeo rat. Nažalost, taj brod i ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka, i sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli, i ta predsjednica koja je isto bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide, i sad taj brod, znači tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan. I pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jaku važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali i u cijelu Europu, tako da, zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu. I tad smo na brodu bili tri Kostrenjani, ja sam bio komandant, prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić, koji je isto tu iz Kostrene, mislim, živi tu i ono. Tako da, ono, jako dobra priča. I to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, tri Kostrena, to ono, dobra priča. Zanimljivo, mislim, ja još svega toga nisam svjestan, šta ja znam. To mi je sve normalno, radiš svoj posao, ali onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pite kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito predoči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ove ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport, pa i volim sve popravno s to što ide, i onda Posao se mora odraditi, odgovornost koja mora biti, tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima, i to ta možda godine, ta energija, ta naša kultura diže tu nešto na razinu, tako da Slično, ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio, ako ti miš da li ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitati takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono, mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvat, ali evo, tu jesam već 6 godina, master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kadeci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro. To
1: znam da ništa ne znam.
2: Tako je, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme išlo, faks škola, sad 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, iz 32 za mastera i evo, 6 godina prošli, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kad ću za prvog, kad ću za mastera. I onda sad već kad sam izlupo ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah. Jer ono, di sad.
1: Da. A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 jana na brodu, 10 jana doma, mm-hmm. I to je okej, okay, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani, oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta. Ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm-hmm. I taj 10 jana je super što imate... I jednu godinu u Novu godinu i Božić, drugu godinu nemate. Ništa je pošteno prema svima i tako i ljeto. Šta nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, vitamin D i ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to normalno, o tome nećemo.
1: Da, pa malo hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Olivia i Olivera je sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtić.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da.
1: Slušali se još uvijek Pomorska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: Sluša se i recimo kad smo doma i to drukčije živo doma. To ne slušamo jer jednostavno život je drukčiji. Ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo u Novom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti i Pomorska večer obavezno, i jer to bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati i di moramo ići, jer ja se ono natješa, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam, moram.
1: da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: Je, a je. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone, mi se mala rodila, ta sam isto bio u Litvi i na video callu smo bili i super, sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni. Ali mislim da živimo, leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvat brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoji, a hijerarhija se lagano počela gubiti, znači mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći jači, slabi firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje, neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to je normalno pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvati.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra, te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
5: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
4: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom, te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Hrvatska večer.
1: Naše večerašnje malo mesto kraj mora je Kostrena, a i more nam šumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca, no da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala, jako mi je drago da sam evo još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostreni, znači sad ponovo nakon 6 godina je priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa je, pa, mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ono, ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave i to mi uvijek sam još davno onih vremena kad smo radili, nekako čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju kod nas, kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala kvarature, pol ure nagovarat, pomrse da ispriča tu priču. Pa ja sam samo delala svoj posao, bi on rekao. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča, kažem pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni, kod nas to puno teže radi zapravo.
1: Mm-hmm. Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako
1: ili?
2: Mentalitetu, da, prije da. Mentalitetu. A u stvari isto... Što me zapravo davno privučio te pomorska baština. U pomorstvu i brodarstvu postoji tradicija i ona se i danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn. I sad, taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrinjaci, normalno to je vrijeme jedrinjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i Kostrenjan, on je zapravo opisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo, to je bio takav veliki poduhvat, kaže Master Albatros i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako... Nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo to je to, oni se znaju hvaliti.
1: Da.
2: To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzaktivnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, ono, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, kaže neko drugi bi se s time hvalio,
1: da.
2: Evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila je kao urednica ove
2: prije
1: emisije.
2: Toga još...
1: Ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam, zapravo kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge. Evo, kažem, ti si sad treća ženska generacija u pomorskoj večeri. Đužica Dusper bila je tad urednica, onda, ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro bio je, moram to spomenuti jer se jako voli, i kolega Kišić, on je bio jedno godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, to, u rimsko doba to je bila Liburnija i u Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: da, hrabre žene.
2: Hrabre žene koje su sve isto radile i cijenjene. Evo, to je, tako da je ostalo neka tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći,
2: da.
1: Naših kapetana. Ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš. A zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji emisiji iz Riječkog studija gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri, kako se nekad delalo, a kako je to danas.
2: Pa, dobro, ja sam živjela jednu zanimljivu razdoblju, a kažem priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku ju poznati i snimati Branka Knezocija, koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv, on je mogao bi, na primjer, putovati sa brodovima 2-3 mjeseca i onda je primijetio, kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled, kaže, i onda vidiš, svi iščekuju ta pisma. I ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili, jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. Mm-hmm. I onda je, to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čuti preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
2: pozdravi i
1: želje i pozdrav, jednostavno pozdravi pomorcima. Da, Lucija je to isto radila.
2: Da,
1: to je,
2: poslije se kaže, kasnije
1: ona
2: se
1: je
2: to
1: snimala, rezala na vrpce, što se svašta radila.
2: To se kasnije se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo radiofonija je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvati, preko satelita nazvati brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, kaže, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaja u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
2: Pa dobro, pazi, sjećam se, bile isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su još stečeni brodovi pomorci dolazili da čekali na aerodromu sa nekom vrećicom, najlom, znači to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjem, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci pa sam se srela došao mi, ne znam ko je bio tehničar, došao, kaže, joj, imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo, će se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. I onda su me pozvali i na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, bismo bilo puno lakše. Mm-hmm. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na jugoliniji, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali ono emisiju jednu Halo naši, gdje su se razminjivali te događaje naši, imali su to preko isto BHF-a i bilo onako zanimljivih priča.
1: Da.
2: I šta da ti pričam, mislim, nešto sad se sjetiš nešto, toliko toga ima, opet ne možeš s tim sve ni reći.
1: Da, a s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom, pretpostavljam da, da ih je bilo
2: ma
1: i
2: ne,
1: više.
2: Znaš šta, zapravo, sad ja kažem, zapravo, kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo, snimala se i onda je tad negdje 80. krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Split su počeli, onda nakon toga i drugi studij. I to je bilo meni puno bolje, jer lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije montirate, nema šuga, ono, ovako moraš biti koncentriraniji. I kažem, dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvani išće, ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, između sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono, ne, drugačiji doživljaj. Dan danas onako sretnem, sad smo već svi, puno nas penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima.
2: Toliko toga što da. Saznaš, mislim, mene more uvijek sam voljela i sad žao mi je što, ne znam, rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru. Mi smo svi kao djeca uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova, naravno, u Luci, barem ovih putničkih. I nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna. Mi smo, meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu. To je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide. To se svake 4 godine održava. Jedne godine su bile sve županije osim naše, na druge godine, nakon 4 godine je i naša. I onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Mm-hmm. Kad su vidjeli koliko se, kako se ti brodovi, ti odnosi, i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more, ono, sa škarama rezati kako je ta jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigo Vespucci, njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to. A kod nas nekako, kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđeni
2: malo smo otuđili, nije to samo plaže, svede se na kupanje i to, ali ovo je more, pomorstvo, kaže, staviš ti prsto more, imaš vezu sa cijelim svijetom i taj, dok su bili, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je rijeka bila gospodska, poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga. Mm-hmm. Jer nekako kao more, šta je to pomrt? Sve danas, evo, kažem, ovaj zapovjednik mlad, pazi, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život. I onda sad neko kaže, a šta su oni? Ajde, oni ti probat, pa dođi do takvog statusa. Mm-hmm. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj je, može raditi. Zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao, u ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno, kaže, ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more i ljudi su divni, su, kažem, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još, ja bi Branka sa s tobom emisiju finila, znaš.
2: Ne, imamo još pričati, još
1: ali,
2: postiju.
1: Vjerujem da i našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos promicanju.
2: 20. je to bilo prije.
1: Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
2: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana je dosta. Znaš, i Hrvatski helsinški odbor je isto nagradio tu emisiju. Unutar kuće smo nagrađivani, Plava vrpca isto tu bila. Da, baš zbog toga što je, evo, kažem ova za nagrada za Hrvatski odbora, što je jednu profesiju smo, znači, koja je bila posebno se odnosi prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo, još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
2: Pa dobro, malo i
1: s obzirom da ga voliš jako.
2: Moramo ići, mislim, malo, sad je tu lijepo, barka i plovitvo, no možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi, ti ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići, putovati po moru i onako mirnije nekako. i sa manjim brodićima. Iz barkica.
1: I sa velikim guštom, pretpostavljam.
2: I sa guštom, naravno.
1: Da, da. Hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
2: Hvala tebi puno što se ovo, da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme.
1: Stvarno, vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile. Do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu.
2: Evo,
1: i na večeras.
2: Hvala kolegi i na nekom susretu, nekom toliko godina.

0: Pomorska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama. Dobro večer. I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu?
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo super.
1: Ti si uživao u tome, da. A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa, bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici, nisu bili to samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mhm.
3: Pa, ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelja, koliko je bila jaka ta konkurencija?
3: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
1: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13 je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
3: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
1: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
3: Da, mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali sam onda prestao. I onda sam se opet vratio ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
1: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
3: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je biti na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to. I to je to.
1: Mm-hmm. Jedriličarski klub Galeb Ivice odgaja već zaista generacijama, te nove generacije mlade. Naš Niko je samo jedan od njih. Pa ajmo naše slušatelje upoznati sa Galebom iz Kostrene.
2: Znači, naš klub je osnovan 1933. godine. Trenutno u klubu imamo 38 djece, otprilike 28 djece nam je u klasi optimist, imamo klasu laser i klasu 420. Na klasu optimista smo posebno ponosni, zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
1: Da.
2: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo je za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki, veliki sportski uspjeh.
1: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
2: Hvala ljubo.
1: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u Galeb?
2: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka otprilike.
1: Mm-hmm.
2: I trening na moru traje, ovisno o uvjetima, 2-4 sata otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi u kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
1: Da.
2: Imamo za klasu optimist, imamo dva trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta dva trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, i kontinuitet rezultata.
1: Da, da ih pozdravljamo i njima čestitamo. Da. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domaću, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju. Važne osobine za mlade, to hoću reći.
2: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati puno djece.
1: Hvala vam puno, Ivice. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
3: A sljedeće mi je kao da nastavim imati dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imati treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolje i to je to.
1: Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb, naš državni prvak u klasi optimist Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
2: Hvala vama.
3: Hvala.

0: Hrvatska večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće Kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera. Ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle. Pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako, Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo
2: sve večera s vama, ali evo, neke cure su nam daleko, neke su nam malo bliže, ali mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, evo nas večeras.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin Kuljanić, da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani, pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorimo, evo, čuli smo sada, baš prije ovog našeg razgovora, pjesmu Tebi Kostreno, koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je i jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je otpjevali na festivalu. I neka živi, živi.
1: Baš da, tako, da. To je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se, Tamara, svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već, pa skoro vani. O tu njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa, koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih, nažalost, zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost, više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam, evo, sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana, upravo našem Robertu, da.
2: Glazbenika bilo i pozdravili smo se evo s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, kao što će ostati Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogoditi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesmovanje je u stvari nastala, evo, prije točno godinu dana, kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu u Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su, kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasjela u obliku dona. I danas taj kvartet, evo, djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme, na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom najaviti, a za sada, evo, imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana, nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću tim stopama, pa onda tako je, evo ga, i moj jedan budući pomorac, tako da evo suosjećamo
3: pozdravljamo ga ovom prilikom. Da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već i dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našega kraja.
3: Tako je, na koji smo ponosni itekako. Da. Tako,
1: i onako ima ta jedan kuštić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce, kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, trebamo promovirati naš kraj što više. Da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna, ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
2: Nije Tamara.
3: Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila je naša Martina.
2: Martina Tamara. Da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... Ja, na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo. Na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale? Daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti. Pa je bilo nekoliko. I kad smo nazdravili više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done. I evo, tako je ovoga ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, ja bih tako rekla. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe.
2: Kratko, evo. Jasno i...
3: Sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar i među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražile kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati. Ljude je uglavnom bilo im neugodno. Pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: I on je večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Tometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vama, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima
3: i slušateljima.

Privodimo kraju pomorsku večer iz kuće kostrenskih pomoraca. Hvala našim gostima i domaćinima u Kostreni i vama koji ste nas slušali večeras. A večeras smo čuli što se s mora donosi. Iskustvo, znanje, ali i priče koje vrijedi sačuvati. Čuli smo i koliko znači imati mjesto i ljude kojima se vraćamo. S vama su večeras bili u režiji Radio Rijeke Deni Gulija, glazbu je birala Aleksandra Čanik. Ovdje u Kostreni pozdravljaju vas Lucija Fanton, koja je tehnički realizirala emisiju, i urednica Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega tjedna pomorsku večer pripremaju kolege iz Pule. Želimo vam laku i mirnu noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra, te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
5: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO-ov vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
5: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
6: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
7: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna s naše strane. Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
6: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ča, padri.
1: Ma, ljubite, majke.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: A sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papalav 14. poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.